qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna not.

Take a pretend that I'm home.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Mund të thuash përshëndetje?
2: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjësi emër?
1: Ju përshëndes, po patjetër që e
0: njoj. Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me Priftin. Dyshoj se më tradhon me Priftin. Si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guxim më ajo të hetoj një Prift?
3: Jo, nuk do e merrja për si përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18.
5: Që këngë shnore,
6: ku i lajm robët
5: te shtëpia e saj apo

0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brenda një spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë
2: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në martohen jo të dy?
3: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapa.
4: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm e burin tim, pik.
5: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna nëntë premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
5: Shkarko Speed Taxi Albania.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë. A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marrë një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Shqipëria mori dritën jeshile nga BE-ja për mbylljen e përkohshme të negociatave për kapitullin 20 ndërmarrjet dhe politika industriale. Sipas burimeve, Komiteti Përfaqësuesve të Përhershëm të Shteteve Anëtare të Unionit miratoi zhvillimin e konferencës ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian më 13 tetor në Luksemburg, ku pritet të formalizohet ky hap në procesin e integrimit. Kryeministri Rama e përshëndeti vendimin përmes një postimi, duke theksuar se Shqipëria po avanson drejt objektivit të antarësimit në BE. Nis numërimi mbrapsht shikohet drejt objektivit historik, drita jeshile nga Bashkimi Evropian për mbylljen e negociatave të kapitullit 20 forson perspektivën për investime, inovacion, konkurrueshmëri dhe punësim, shkruan Rama. Në Bruxelles sot zhvillohet një protestë pas qëndrimit të Bashkimit Evropian për ligjin për dhomat e specializuara. Themeluesi i platformës Liria ka emër Ismail Tasholi bëri të ditur se sot mbahet protesta në Bruxelles, duke thënë se BE-ja do të marrë përgjigjen e qytetarëve të Kosovës dhe emërgatës shqiptare. Bashkimi Evropian nuk e ka përkrahur miratimin e ligjit nga Kuvendi i Kosovës dhe që synon të kufizojë autoritetin e dhomave të specializuara. Presidenti Amerikan Trump njoftoi marrëveshjen me Putinin për furnizimin e menjëhershëm dhe gradual të miliona ton naftë ruse në tregjet amerikane dhe globale, pas një bisede telefonike me presidentin e Rusisë. Trump e përshkroi bisedën si jashtëzakonisht të suksesshme dhe sipas tij do të çojë në një ulje të shpejtë të çmimeve të naftës, si për konsumatorët amerikan, ashtu edhe në nivel ndërkombëtar. Qeveria franceze njoftoi angazhimin e 3000 mësuesve zëvendësues në rreth 500 shkolla të mesme në përpjekje për t'u përgjigjur kërkesave të protestuesve për më shumë burime në arsim. Por sindikatat paralajmërojnë se protestat do të vijojnë, ndërsa demonstratat e fundit janë shoqëruar me përplasje me policinë dhe akte dhune.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu. Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
3: Gati, aksion!
4: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
5: Sikur do bënim kek.
4: Jo, baklava.
5: E lam për kek.
3: Gat, na e para.
4: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
6: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
7: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
4: Baklava me Ola, kek me Ola,
6: të gjitha me Ola.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha. Për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
8: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
9: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
10: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: What's next?

0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është shtunë 10 tetor 2026, dita e 280 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:40 minuta dhe përëndon në orën 18:16 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
3: Vendin do të dominohet nga një moti paqëndrueshëm me shira në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 10 në 19 gradë Celsius, në zonat e ulta 15 në 21 gradë Celsius, në zonat bregdetare 16 në 19 gradë Celsius.

0: Gjenerali Romak, Gjermaniku, papritmas ndërron jetë në Antioki, në rrethana misterioze. Historiani Takitus thot se ai u helmua nga guvernatori Sirian në nurdhrat e perandorit Tiberi. Viti 680, në betejën e Qerbelas, Hysem bin Ali, nipi i profetit Muhammed, vritet nga forcat e kalifit Jezid i parë. Hyseni kishte refuzuar njohjen e pushtetit të kalifit. 1845, në Annapolis, Maryland, hapet shkolla detare me 50 student nën oficer marine dhe 7 profesor. Sot kjo shkollë quhet Akademia Detare e Shteteve të Bashkuara. 1909, Gazeta Dielli njofton se në New York funksionon një banke quajtur Tochi, si pas emrit të pronarit Arbëresh. 1913, Woodrow Wilson shkakton shpërthimin e Dyke Camboas duke i dhënë fund punimeve në kanalin e Panamas. Me prekje në një butoni në Washington, presidenti Wilson ndezi 8 ton dinamit, mijëra kilometra larg. Shpërthimi hodhi në erë pengesën e fundit për kalimin në kanalin e Panamas. 1928, Chiang Kai-shek bëhet presidenti i Republikës së Kinës. 1938, hapet ura Blue Water Bridge duke mundësuar lidhjen mes Port Huron, Michigan dhe Sarnia, Ontario. 1944, 800 fëmijë rom vriten brenda një dite në kampin nazist të përqendrimit në Auschwitz. 1957, presidenti amerikan Dwight Eisenhower i kërkon ndjes ministrit të financave të Ganës, Komla Agbeli Gdema, pasi ati ishte refuzuar shërbimin në një restorant në Dover, Delaware. 1971, ura e Londrës mbi lumin Tamis, shmontuar, shitur, zhvendosur, ndërtuar me të njëjtin material, uri hap në qytetin Lake Havasu të Arizonës. 1947, Holokausti shqiptar, një grup deputetësh socialdemokrat pushkatoi në burgjet e Tiranës nga diktatura komuniste. Nga 17 ekzekutuarit në 10 tetorin e 1947, 3 deputet u dënuan me varje dhe 14 të tjerë me pushkatim. 1951, likuidohet grupi i Hasan Remnikut. 1969, King Crimson paraqesin albumin e tyre të parë In the Court of the Crimson King, që konsiderohet albumi i parë i llojit progressive rock. 1979, loja Pac-Man u paraqit në tregun japonez nga kompania Namco. 2005, Angela Merkel bëhet kancelaria e parë femre e Gjermanisë dhe lideria e parë nga Ishlindja Komuniste. 2008, Gjykata Supreme e Connecticut mori vendim që çiftet homoseksuale kanë të drejtë të martohen.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhje.

0: Cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Oktoberfest në Baumarkt, tetori

0: Under Pro, jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Kur nuk të pret njëri natën e vonë dhe nuk të zgjon njëri herët në mëngjes,

1470, lindi Selim i parë, sultani i Perandorisë Osmane nga 1512 në 1520. 1731, Henry Cavendish, naturalist britanik, ka sot ditën e lindjes. 1813, ditëlindja e Giuseppe Verdit, kompozitor italian. 1830, lindi mbretëreshja spanjolle Isabela e dytë. 1834, Alexis Kivi, litrar francez, ka sot ditën e lindjes. 1861, lindi Fridtjof Nansen, hulumtues norvegjez, zoolog dhe diplomat. 1885, lindi Bedri Pejani, nënshkrues i Deklaratës së Pavarësisë së Shqipërisë. 1913, lindi Claude Simon, shkrimtar francez, nobelist. 1930, lindi Harold Pinter, dramaturg dhe regjisor anglez. 1929, lindi Naoto Kan, politikan japonez. 1965, lind Chris Penn, aktor amerikan. 1971, lind Elvir Bolic, futbolist bushnjak. 1975, lind Craig Walton, atlet australian. 1975, lindi Besnik Maroka, dëshmitar i kombit. 1985, Marina Diamandis, këngëtarja britanike, ka sot ditë

0: I love it.
1: Vjet. Prima. Shia që skako. A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt. 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Gati, aksion.
7: Sot do përgatisim një super buk me mielli Nola.
8: Baget.
7: Po buk është
8: baget.
7: Buk.
8: Baget.
9: Është Ola.
10: Ola.
11: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
7: Buk me Ola.
12: Baget me Ola.
13: Filluat prap ju.
14: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
15: Radio që dëgjohet.
16: Top Radio.
17: Në FM.
16: Digital Radio
17: Store
16: dhe Play Store.
18: Top Albania Radio.com.

Në çeljet të tregut valutor, euro blihet me 91.4 lek dhe shitet me 92.1 lek. Dollari amerikan blihet me 81.4 lek, ndërsa shitet me 92.4 lek. Paundi britanik blihet me 107.7 lek dhe shitet me 108.7 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 97.8 lek dhe shitet me 99 lek.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super jo.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Albania, në Top Albania Radio. Dashi,
1: sot do të ndihesh plot energji dhe dëshirë për të çuar përpara planet e tua. Në dashuri, një bisedë sinqert mund të sjellë më shumë afërsi. Në punë, mos u nxito të marrësh vendime pa i menduar mirë.
0: Demi,
1: kjo ditë të fton të gjesh qetësinë dhe të përqendrohesh te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Në dashuri, një gjest i vogël mund të bëjë të ndihesh i vlerësuar. Financat kërkojnë kujdes, ndaj shmang shpenzimet e panevojshme.
0: Binjakët,
1: komunikimi do të jetë pika jote e fortë gjatë kësaj dite. Një mesazh ose një takim i papritur mund të të sjellë emocione të bukura në dashuri. Në punë, idetë e reja mund të të hapin rrugë drejt mundësive interesante.
0: Gaforia,
1: sot do të ndihesh më i lidhur me emocionet dhe njerëzit që të rrethojnë. Në dashuri është momenti i duhur për të shprehur atë që ndjen pa frikë. Përpiqu të mos i marrësh shumë personale fjalët apo sjelljet e të tjerëve.
0: Luani,
1: energjia dhe vetbesimi do të të ndihmojnë të dallohesh gjatë ditës. Në dashuri mund të marrësh një vëmendje të veçantë nga dikush që të intereson. Në punë trego aftësitë tua, por mos harro rëndësinë e bashkëpunimit.
0: Virgjëresha,
1: kjo ditë është e përshtatshme për të organizuar planet dhe për të zgjidhur çështjet të mbetura pesull. Në dashuri mos analizo çdo fjalë, por dëgjoj edhe zemrën tënde. Një lajm i mirë mund të të jap motivim për të vazhduar përpara.
0: Peshorja,
1: mund të ndjesh nevojën për më shumë harmoni dhe ekuilibër në jetën tënde. Në dashuri, një bisedë ngrohtë mund të të sqarojë një keqkuptim të vogël. Në aspektin profesional, beso te aftësitë tua dhe mos i nënvlerëso idetë që ke.
0: Akrepi,
1: intuita jote do të jetë fort dhe mund të të ndihmojë të kuptosh më mirë situatat porrreth. Në dashuri, emocionet mund të bëhen më intensive, ndaj shmang xhelozinë dhe keqkuptimet. Përqendrohu te objektivat e tua dhe mos zbulo çdo plan para kohe.
0: Shigjetari,
1: sot mund të ndjesh dëshirën për ndryshim, aventura dhe përvoja të reja. Në dashuri, spontaniteti mund të të sjellë momente të këndshme dhe surpriza të bukura. Në punë, një ide e guximshme mund të ketë potencial nëse e planifikon me kujdes.
0: Britjapi,
1: përkushtimi dhe durimi do të të ndihmojnë të përballosh përgjegjësitë e ditës. Në dashuri, përpiqu të tregosh më hapur ndjenjat dhe të mos përqendrohesh vetëm te detyrimet. Financat kërkojnë organizim dhe mendim afatgjat.
0: Ujori,
1: kreativiteti yt mund të të ndihmoj të gjesh zgjidhje të reja për çështje që të shqetësojnë. Në dashuri, një njohje ose një bisedë interesante mund të të zgjojë kureshtjen. Mos ki frikë të shprehësh mendimin tënd, por dëgjoj edhe këndvështrimet e të tjerëve.
0: Peshqit,
1: ndjeshmëria dhe imagjinata mund të jenë në plan të parë gjatë kësaj dite. Në dashuri mund të përjetosh momente të ëmbla nëse i lejon vetes të jesh i hapur emocionalisht. Gjej pak kohë për pushim dhe mos lejo që shqetësimet e të tjerëve të të marrin gjithë energjinë.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Pas çdo kuzhinës Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, TA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
6: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. duhet një partner që beson te ti. Një sfidat. Dhe është aty. Krahteje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.

0: në Top Albania Radio mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Sot vendi ynë ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendur, as edhe me intervale të herpasershme dhe afat shkurtra me diell, kryesisht përgjatë ulëtësirës perëndimore. Vranësira do të shoqërohen me rreshtje shiu të herpasershme dhe intensitet të ulët përgjatë gjithë ditës. Në ulëtësirën perëndimore, në orët e pasdites dhe të mbrëmjes, rreshtjet do të jenë me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave, shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Era fryn me drejtim juglindje juk perëndim me shpejtësi mesatare 8 metra për sekond, përgjatë vjes bregdetare, në zonat luginore dhe malore, hera herës pritet të arrijë deri në 17 metra për sekond, shoqëruar me valzim në detet të forcës 3 deri në 4 ballë. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara po i kërkojnë Iranit të ndalojë ekzekutimet e njerëzve dhe akuzojnë qeverinë e tij se po e përdor dënimin me vdekje për të heshtur mospajtimin. Në një njoftim për media thanë se kanë shqyrtuar raste të mbushura me padrejtësi procedurale dhe shkelje të rënda të drejtave të njerëzit. Zyra e komisionerit të lartë të OKB-s për të drejtat e njeriut Volker Türk bëri të ditur se Izraeli po mban në paraburgim 49 qytetarë sirian, ndërsa gjatë shtatorit ka kryer 280 inkursione të armatosura në territorin e Sirisë. Në një deklaratë, zyra theksoi se sirianët e liruar kanë raportuar akuza për tortur dhe trajtim të keq, si dhe shkelje të tjera të drejtave të tyre.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips Mega Lai vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua me, ti qofsh?
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
11: Shkarko Speed Taxi Albania.
12: Këtë vjesht, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që i jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
13: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt, sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
14: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
15: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
14: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
15: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
14: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
15: Fantastike! Aplikon më një herë.
14: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
16: Nëse jeti radioje,

0: Top Albania Radio.
1: As nuk e kuptuan se sa herë ishem gënjur.
2: Sipas një studimi të Universitetit të Massachusetts, 60% e pjesëmarrësve gënjyen të paktën një herë gjatë një bisede 10 minutëshe. Ata që gënjyen kanë mesatarisht 2 deri në 3 gënjeshtra gjatë kësaj bisede të shkurtër. Disa prej pjesëmarrësve as nuk e kuptuan se sa herë kishin gënjur, derisa studiuesit ua dëgjuan përsëri regjistrimin e bisedës.
0: E çuditshme.

0: diçka që shkëlqente mes zhavorit.
1: Një gjyetar gur është çmuar në Arkansas, ka bërë një zbulim të rrallë teksa kërkonte diamante në një park shtetror duke gjetur një gur të verdh prej 6.3 karatësh. Jack Perdin po transmetonte drejt për drejt kërkimin e tij në parkun shtetror të kraterit të diamanteve në muajin janar, kur vuri re diçka që shkëlqente mes zhavorrit. Pas verifikimeve, zyrtarët e parkut konfirmuan se bëhej fjalë për një diamant të verdh që peshonte pak më shumë se 6 karat.
2: E të ditë shmash.

0: shijo Ajran Erzeni.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numrojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju. Në tetorin rrugë

mjaftueshme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, EKG-ri, TA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067 5000 414.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: TV Top Radio.

0: Mëngjes Marsit ushtrinë në dy shef të rahatshëm.
1: Japonik uorët e gjata të punës dhe mungesa e pushimit janë kthyer në një problem të njohur. Dhjetra persona morën pjesë në një garë të pazakont, ku qëllimi ishte thjesht të flinin sa më mirë. Gara e quajtur Mat Race u zhvillua në Tokyo dhe u organizua nga një kompani që prodhon dyshek dhe veshje gjume. Pjesëmarrësit ushtrinë dyshek të rehatshëm në një ambient me ndriçim të zbeg, me një detyrë të vetme, të flinin për 90 minuta. Disa prej tyre ushtrinë në shtrat, ndërsa synonin të fitonin çmimin prej 11,000 euro. E qëditshme.

0: diskotekina.
1: Zburoj një barë se ari dhe një mi pjeçare.
2: Një kërkues metalesh ka bërë një zbulim të rrallë në një fush pranë Hitler Castle, vendi i njohur si një nga lokacionet kryesore të serialit Downton Abbey. Nick Barry zbuloi një varse ari rreth 1000 vjeçare që besohet se si i përket periudhës anglo-saksone, gjatë një aktiviteti të organizuar për kërkimin e metaleve në fshatin Ashmansworth, Hampshire.
3: E çuditshme.

0: bëhet fjalë për vesën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
5: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
6: Jemi gati, fillojmë.
7: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
8: Është lakror, moj nën.
7: Po byrek është?
8: Quhet lakror.
7: Është byrek.
8: Jo, është lakror. Mam,
9: është ola.
8: Ola.
0: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
9: Lakror me ola.
7: Lakror me ola.
9: Byrek me ola.
10: Këtë vjesht, Kolombini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
11: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merr deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
12: Top Radio.
13: Ah, kështu më kënaqë.

0: Mes shtëpive braktisura dhe objekteve që dëshmojnë më shumë se 2 shekuj histori, një 39 vjeçar ka zgjedhur të jetojë pothuajse i vetëm për të ruajtur vendin ku kanë jetuar brezat të familjes së tij. Alvaro jeton në një fshat të vogël në Asturias, i cili me kalimin e viteve ka humbur pothuajse të gjithë banorët. Ai u rikthye në këtë zonë rreth 6 vite më parë për arsye pune, por përfundimisht vendosi të qëndronte dhe të kujdesej për shtëpinë e familjes dhe fshatin.
1: E të ditshme. I'm out of here. I'm gone.

0: I'm out of here. Woo. Gone. Go. I'm out of here. Woo. Finally made it out the streets. I hit a lick.
1: Dy burrat më të mëshuar në botë, braziliani Joao Marinho Neto dhe australiani Ken Weeks, kanë shkëmbyer urime për ditëlindje. Neto mosh 114 vjeç, ndërsa Weeks 113 vjeç. Të lindur një vit larg njëri tjetrit, ata janë aktualisht burrat më të mëshuar në botë. Dy 100 vjeçarët kanë shkëmbyer fotografi ku secili mban një kartolinë me urime për ditëlindjen e tjetrit. Neto është burri më i moshuar në botë që nga nëntori i vitit 2024. Ai është gjithashtu braziliani më i moshuar i konfirmuar ndonjëherë.
2: E çuditshme.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, kësul kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
9: Më mirë vetëm
10: se sa i ke shoqëruar.
11: Ore, nëse do të kesh shok, nuk të lë spaku.

0: një grua nga Kroacia është gjobitur me 1327 euro, pasi kishte pastruar banesa pa regjistruar aktivitetin e saj. Për punën e kryer ajo kishte fituar gjithsej vetëm 50 euro. Gruaja kishte ofruar shërbime pastrimi për persona të ndryshëm, nga mesi maj deri më 8 korrik. Ajo nuk e kishte regjistruar aktivitetin dhe nuk e kishte deklaruar punën tek autoritetet tatimore.
1: E të ditshme.

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashkë rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para. Gëzo.
3: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. I jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
7: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
8: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Aiello, te l'ho mai detto.
11: Disc of the day on Top Albania Radio.
12: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: best of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Policia në Tiranë vuri në pranga dy persona pasi u zbulua se në një magazin në zonën Kodra e Prishtit modifikoheshin me programe ilegale makineta të kontrabanduara që më pas ju shiteshin organizatorëve të lojrave të fatit. Pas një hetimi 5 mujor me metoda proaktive u sekuestruan 25 makineta, 4 celular, 2 laptop dhe një njësi kompjuterike. Hetimi vazhdon për të identifikuar dhe nxjerr para përgjegjësisë penale persona të tjerë që mund të jenë përfshirë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë Tiranë për veprime të mëtejshme. Presidenti Trump reagoi pasi nuk u shpall fituesi Nobelit për paqen duke e cilësuar vendimin e këtij viti në Norvegji si të turpshëm dhe skandaloz. Çmimi i u dha dje Navi Pillay, ish gjyqtare e gjykatës penale ndërkombëtare dhe ish komisioner i lartë të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura, si dhe me intervalet herpashershme dhe afat shkurtra me diell, kryesisht në ultësirën perëndimore. Vranësirat shoqërohen me rreshje shiu. Përgjatë ultësirës perëndimore në orët e pasdites dhe të mbrëmjes, rreshtet do të jenë me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Era fryn me drejtim juglindje juk perëndim me shpejtësi mesatare 8 metra për sekond, valzimi në detë i forcës nga 3 në 4 ballë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë bisliku.
3: Wow, Diary Kitchen.
4: Mos u shqetësoni.

0: edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: O vla, për përvjetor po mendoj ti marrë një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
6: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mega Live vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
8: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investonë. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.

Mirë mëgjes të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër puntat të The Top List. Të gjithë e shtunë që do të thotë se është momenti të zbulojmë se kush është ngjitur, kush ka humbur terren dhe kush ka arritur të rëmbejë zemrat ose më saktë votat e publikut shqiptar. Një tjetër javë, një tjetër garë muzikore, jemi në javën e 565 të The Top List dhe përpara se të nisim numërimin mbrapsht, si gjithmonë do të ndalemi te këngët që këtë javë i kanë dhënë lam të mirën, le të themi, ose i kanë lënë amanetin këngëve të reja në klasifikim. 6 projekte largohen për të lënë vendin hyrjeve të reja. E nisim në fakt me një super bashkëpunim, është DJ PM & Dax, Ardian Bujupi dhe Janina që bëhen së bashku për sjell Pam Pam për të kaluar tek një tjetër këngë. Diamantet janë të përjeshme, por me sa duket jo në The Top List. Mike the Bardi japi lamëzurimin klasifikimit pikërisht me këtë këngë që ka bërë name në fakt për plot 12 javë për të hedhur tek një tjetër bashkëpunim. Është një bashkëpunim ndërkombëtar, me thënë të drejtën, mes reperit shqiptar Noizi dhe artistit egjiptian Mohamed Ramadan. Ndjekim Brown Skin Girl në këto momente për të kaluar tek është Baluke nga Ronela Hayati, një super po super produksion që sërish për 14 javë ka zaptuar The Top List. Dhe tashmë vëmendje do ta marri Tajna me kur perëndon, një artiste revolucionare në fakt që në momentin që ajo ka debutuar në vitin 2018 duket se nuk ka pushuar dhe nuk ka rreshtur kur. Dhe kënga e fundit që largohet është një këngë që ka lënë gjurmë, siç ka lënë gjurmë edhe ky grup në fakt në historinë e muzikës shqiptare, është West Side Family me Për Ne. Dhe tani do ta nisim numërimin mbrapsht nga vendi 100, i cili këtë javë përket një hyrjeje si për tradit krejtësisht të re. Elin El është një emër që e ka ndërtuar identitetin e tij artistik mbi rapin, lojrat e fjalëve dhe një stil mjaft karakteristik. Ndjekim së bashku Travalla. New entry.

Një hyrje re sa po ndoqëm Travalla nga Elinel është java e parë dhe debuton pikërisht me në këtë pozicion në vendin e 100 kjo këngë ky super produksion për të hedhur tek Sardi Strugajt jam boves. Ai thot jam boves dhe vërtet na është bërves sepse publiku ton i janë fiksuar të gjithë këto lirikat kaq të bukura në vendin e 99 do ndjekim këtë artist ne rikthehemi vetëm pas pak.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje, dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat, pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Top list.

Sa po ndoqem artistin është shumë interesant, shikoj që është ka debutuar në fakt në industrinë e skenës muzikore shqiptare. Butrin Timeri me Si Atëherë në vitin e 97 ndodhet për këtë javë, ndërkohë do të hidhemi tek 96-a dhe 95-a. Kemi Ghetto Gjizin me Shkunu dhe do shkunemi fillimisht dhe pastaj do marrim disa nota romantike, nostalgjike, dashurore. Çfarë dëgjoni ju të dashni dy nga Mike dhe Lore? Ne rikthehemi vetëm pas pak në The Top List, dëgjojmë të këndshëm.

Sapo ndoqëm dashni 2 nga Mike dhe Lore, një super këngë që pozicionohet në vendin e 95, ndërkohë 94 i përket Besa Kokdimës me 1000 jetë, vendi 93 shkruan emrin e Lunit me Road Runner, 92-shi Sir Richard Jambujupi në vëmendje me hitin e tij titulluar Emira dhe tashmë do ndalemi në dy produksione sërish. Është 91-shi Diona Fona dhe Marin Menoti dhe Balluket e Ballit nga Ardit Çuni dhe MC Kresha, drejt themi vetëm pas pak.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV. Top List.
1: Oktoberfest në Bau Market, tetori

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
5: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
6: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood, për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
7: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njeri në mendje?
8: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma, të shkoj me partner me pushime jashtë.
7: Ku do ta çoje?
8: Ku do ta çoje?
9: O ku do të çon të xhanëm se?
7: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
8: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
7: kupton? Që s'kam të merrte u.
8: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëjt, jo frajt.
10: Trip Top, Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
11: Njerëzit ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Planet ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
12: Ai jo.
11: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
12: Por interneti yt fiks jo.
13: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

Sapo ndoqëm Savera Tierra nga Luana Violca dhe Marin, një këngë që ruan vendin e 87 për të hedhur tek 86-a Çambone nga Melinda dhe Ronela, dhe do të ndalemi tek dy këngë sërish. Është 85-a Only Fans nga DJ PM and Dugs, Lumi B, Mike dhe MC Kresha dhe Get Close nga John Shaw, vendi 85 dhe 84. Ju si gjithmonë mund t'i votoni si të preferuara tuaj në Top Awards Pick Top Channel Pick TV. Unë uroj që ju t'i doni, t'i dashuroni, t'i votoni, pse jo, sa jo është qëllimi i The Top List për çdo gjë. Rikthehemi pas pak.

0: Don my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot provojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vaj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shohë pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

sa më ndoqën portat e kishës nga Vesa Kokdhima, vendi 82, ndërkohë vendi 81 mban të shkuar emrin e Angelo Kosit me Sanet, dhe tani do të ndalemi tek një super bashkëpunim që meriton shumë më shumë lule se çka marr nga David Resha dhe Korap Shashiri. Kjo është Mala, rikthehemi pas pak.

0: Albania Radio.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhurat të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiran, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci 19990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara, vetëm 3 ditë. 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Alo, përshëndetje.
8: Ronaldo.
7: Kam në studio një djalë.
8: Po.
7: Më thuash përshëndetje.
9: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
7: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjësi emër?
8: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
7: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me Priftin. Dyshoj se më tradhon me Priftin. Si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një Prift?
10: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për sipërse.
11: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
12: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
13: Death. Një udhtim.
14: Remember. A wife.
13: Një hero.
14: A son.
13: Një vizion nga Christopher Nolan.
14: Home.
15: I could take this from you.
16: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
17: That world is gone.
18: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
19: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Një 41 vjeçar u arrestua nga policia e Fierit, i dyshuar se për rreth 2 vite ka kanosur vazhdimisht një 73 vjeçar me qëllim për t'i marrë një shumë parash. Dyshohet se e kanoste të moshuarin prej vitit 2024 duke i kërkuar një shumë parash, të cilën pretendonte se ja kishte borx djali i 73 vjeçarit. Sipas policisë, i arrestuari ka precedent penal për krime kundër personit.
0: Top Albania Radio.
1: Presidenti i Ukrainës Zelenski kritikoi vendimin e Trumpit për lehtësimin e kufizimeve ndaj eksporteve ruse të karburantit, duke paralajmëruar se marrëveshja mund të ndihmojë Moskën të zgjasë luftën në Ukrainë. Trump deklaroi se marrëveshja synon të rrisë furnizimin me karburant dhe të ulë çmimet në tregjet amerikane dhe globale. Presidenti i Ukrainës argumentoi se lehtësimi i sanksioneve ndaj Rusisë pa një marrëveshje të qartë dhe të qëndrueshme për uljen e tensioneve përbën një dobësi dhe mund të favorizojë vazhdimin e agresionit rus. Dhuratat për Putinin nuk do të sjellin paqe, u shpreh Zelenski.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura, si dhe intervale të herpashershme dhe afatshkurtra me diell, sidomos në ultësirën perëndimore. Vranësirat shoqërohen me rreshje shiu. Në ultësirën perëndimore, pas ditëve në mbrëmje, rreshtet do të jenë me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave, shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Era fryn me drejtim juglindje jugperëndim me shpejtësi mesatare 8 metra për sekond, valzimi në tetë i forcës nga 3 në 4 ball.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, wow, po kjo është pitë qëfar të veri. Iu, qëfar pisliku. Ua, wow, dajë rëkishën.
3: Mosu shit.

0: e de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karrige ngrënie 3500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jysk, jetë skandinave.
6: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lekë ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

Sa mendoj që mbende në 78 që aty fle në fakt që Ndresa me Besito është një këngë që është ngjitur plot 20 pozicione krahasimisht nga java e kaluar. Ajo ka bashkëpunuar edhe me artistin Drake në këngën Slap the City për albumin e tij të fundit. Ndërkohë, në vendin e 77 do ta bëjmë kështu si fast food, shumë shpejt. Kemi Besën me Zjarr, 76 Era i Strefi me Move On, 75 Nervoz dhe Don T janë dy produksione në një këngë të vetme nga Dorata Dora. 74 kemi Nashta nga Elinel dhe ajo Irina dhe do të ndalemi tek Behane dhe tek Kush o Bleta. Është Capital T dhe Bleta Përtase që do të vinë në këtë maraton, le të themi një mini episod të vogël. Ju mund t'i votoni këto këngë si të preferuara tuaja në topwords.top channel.tv. Dy hite të ndryshme.

Një deklaratë shumë interesante, sa interesante aq edhe ironike. Në vendin e 72-të sapo ndoqëm kush o bleta nga bleta për tasë, ndërkohë 71-shi hedhin pak dritë tek era e strefit dhe Ledri Vula me hitin e tyre të fundit si bashkëpunim veç ti. 70-ta kemi Ish, një sërish bashkëpunim mes Ish Capitalti që është mban titullin Saint-Tropez dhe tani do të hidhemi tek era e strefit me Bad. Ju mund të votoni këngët tuaja të preferuara

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List. Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësi dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yuk.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

Sa pëndoj shëm të super variant remix nga Kronz dhe Gabriela Perisa, sa pëndoj shëm MC Kresha, Lyrical Sun dhe Letri Vula që pozicionohet në vendin e 68 me këngën e tyre Baba. Ndërkohë 67 kemi një super hero nga Marveli në vëmendje, sepse Supermani është DC në fakt, me thënë të drejtën. Nga Mike është kjo këngë. Ndërkohë 66 kemi syrin tan nga artistja revolucionare Davina Zeshiri dhe do të ndalemi tek Elaj. Ti e din, është një artist që përkon shumë me generatën Z. Unë uroj që ta doni dhe pse jo ta votoni këtë këngë, dëgjim të këndshëm.

Sa pëndoshëm ti e din nga Elaj, vendi 65, nërko 64 kemi Irajo dhe MC Kresha me LSD, dhe tani do të ndalemi tek 63 dhe 62, kemi Bye Bye nga Ronela Hayati dhe për një like nga Samantha dhe Bardi.

0: Votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV Top List.
1: Oktoberfest në Baumarkt, tetori gjerman

0: kundër pro. Jeni smart, zgjidhni Inko për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Zakonisht kur dikush ka përvjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
7: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
8: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
9: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: 69, 78, 20, 995. Na vizito dhe zbulo experience në Royal.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Top list. Jemi rikthyer sërish së bashku në The Top List, dashur dëgjues të Top Albania Radios. Një hyrje e re na pret në vendin e 61. Agnes Çobo vjen me Më Merr, një produksion ku artistja ka kontribuar vetë në tekst edhe kompozim. Një tjetër shembull i rëndësisë patjetër së artistëve që jo vetëm interpretojnë, por janë pjesë e drejtpërdrejt e procesit krijues. E ndjekim tani dhe do të rikthehemi vetëm pas pak. New entry.

artistë të talentuar që ka Shqipëria, sa më ndoqë në vendin e 61 më merë nga një shovë, ndërko 60 ka të shkruar emrat e Alina Eremia sa i artiste rumune, në bashkëpunim me disa njërës i thonë Beyoncé e Shqipëris, në themë është Elvana Gjata e Shqipëris me Closure, 59 Valzimi, Alban Skëndera e 58 kemi PMW, një bashkëpunim shumë interesant ndërkomtar pse jo nga Noisy dhe D-Block Europe, për të ndalur tek Nina nga Gon Osmani, janë këngë shumë të bukura këto që kam përshtypjen në trafik shkojnë shumë për të dëgjuar, pse jo. You're so

Embodiment, këtë artist që javën e kaluar na surprizoi me një ngjitje spektakolare prej 57 pozicionesh. E po si për ironi të fatit, për këtë javë Gon Osmani pozicionohet në vendin e 57 me këngën Nina, ndërkohë 56-a dedikohet Xhensila Myrtezajs me Gjuma, 55-a dhe 54-a kanë si emërues së përbashkët Albas Skënderen me këngët Pianisti dhe Aroma respektivisht, dhe do të ndalemi tek një tjetër këngësh, Hajde Ksena nga Arinda Gjoni, vendi 53.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në Top Awards pik Top Viz Channel pik TV. Top List.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
6: Besoja, ja 17-18.
5: Edhe njërë nga fillim.
6: Pa herë vënde miza.
5: Si vënde miza?
6: Televizori ishte me miza.
5: I bidin televizorin pa mos e luj mërës ishte fix momenti.
7: Ajde, ajde.
6: E disa lodhe shifti ishin miza.
7: E se mere vesh qa bësh.
8: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania.
9: O, që të hajtë.
10: Fare bën një shtëpi. Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems. Makes a home.
11: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
12: Ku aplikove kaq shpejt?
11: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
12: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
11: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
12: Fantastike! Aplikon më një herë.
11: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

Vendi 50 Della Tajna, vendi 49 ex nga Ols Bylyku. Dhe tani është momenti për një tjetër hyrje të re. Kemi dy artistë që e njohin shumë mirë formulën se si të bësh një hit. Marin dhe Dafina Zeqiri bëhen bashkë për Kiki, një super produksion që unë ju ftoj ta ndjekim me një energji shumë të fortë urbane. Ne rikthehemi vetëm pas pak në The Top List. New entry.

Kristofer Bashkëpunim sapo erdhi në vëmendje vendi 48 Kiki nga Marin dhe Dafina Zeçiri për të hedhur tek një këngë që nëse do më pyesnit mua unë do t'i jepja 10 nga 10. E me sa duket nuk jam i vetmi sepse Gresa ka plot 25 javë që qëndron në klasifikim. 10-10 pozicionohet në vendin e 47.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Death. Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this room.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
8: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
9: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45.900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Top list.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Nafta shitet deri në 211 lek për litër, ndërsa benzina deri në 195. Çmimet e reja hyn në fuqi pas 30 minutash. Ambasadori Eric Wendt shkon në SPAK, takohet me Claudian Brown dhe kreun e BKH-s Joni Keta, i shoqëruar nga senator amerikan. Pamjet e dhunës ndaj dy të rinjve shqiptar në Shkup kanë nxitur kërkesa për dorëheqje në drejtimin e Ministrisë së Brendshme. Në Maqedoninë e Veriut, BDI-ja kërkon largimin e zëvendës ministrit Astrit Iseni, ndërsa lidhja shqiptare dhe të ministrit Panche Toshkovski. Dhjetra video intime të publikuara në internet dhe TikTok janë zhdukur pas ndërhyrjes së autoritetit të medjave audiovizive. Artistët që shfaqen në videot intime kanë nisur ankesat pranamas për fshirjen e tyre nga platformat digjitale. Ukraina kundër marrëveshjes Trump-Putin për naftën ruse, dronët ukrainas dhoqën depot e naftës ruse në Rostov. Zelenski paralajmëron se shitjet do të financojnë luftën, njoftimi u liçmimin e naftës për automjete në tregun amerikan. Administrata Trump vendosi sanksione ndaj gjykatës penale ndërkombëtare pa kohë pasi një ish gjyqtar e institucionit fitoi Nobelin e paqes. Gjykata e cilësoi vendimin e Trumpit sul ndaj rendit juridik ndërkombëtar, ju kërkoi 125 shtete anëtare të veprojnë për ta mbrojtur. Sot vendi ynë ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet me vranësira që shoqërojnë me rreshtje shiu. Në ultësirën perëndimore, në orët e pasdites dhe ato të mbrëmjes, rreshti do të jetë në formën e shtrëngatave. Ishin zhvillimet shkurt, un jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë pisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio

0: dinliyor. Ayran Erzeni.
1: Ekë dëgjuarlajmin e ditës? Credo Pikal sapo ndryshoi lojën.
2: Credo Pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo Pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo Pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo Pikal.
4: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
6: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpin tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.

ndoshën të super bashkëpunim nga Ledri Vula dhe Kledi, tituluar Jeta ime vendit 37, ndërkohë në vendin 36 kemi një tjetër bashkëpunim ndërkombëtar këtu në fakt si i Ledrit me Dhurata Dora dhe DJ Snake është Toka dhe do të ndalemi tek Yll Limani me Takon Fal, ai ka thyer zemra dhe pse jo me votat tuaja ai mund të arrijë në maj.

Sa ndoshëm Takon Fine nga Ullimani, vendi 35, vendi 34 ndërkohë është sërish ky artist në vëmendje me Ponis na sonte. Vendi 33 mban të shkruar emrin e Alban Skënderajt me Himalaja. 32-shi ndërkohë kemi një deklaratë shumë personale nga Sonja Vokopola në Watch Me Go. 31-shi kemi Era sërish Ullimani dhe tek 30-a do të ndalemi është kënga më virale e albumit të tij më të fundit titulluar Rrënjët, Vajzon nga Alban.

0: ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër. Ke një njeri në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
0: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'kondet merrte ujë.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëjt, jo Freud. Trip Top. Trip Top. Çdo të diel,
4: ora 18:00. Pas çdo kuzhine Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

atë mungoj është nga ato pyetje që ndonjëherë duam t'ja bëjmë dikujt, por krenaria shpesh herë nuk na lë. Për fat të mirë, Wendy dhe Melodyne Mancaku e kanë bërë këtë këngë dhe nëpërmjet këtyre tingujve ne mund t'ja dedikojmë pa thënë asnjë fjalë dikujt, një personi të zemrës. Vendi 28 sapo e ndoqëm për të shkuar tek disa tjetër produksione interesante, siç është Andy Doska, I'm so excited, Andy Doska sërish me Pump Up the Jam, pa ty Ullimani dhe Rina, vende 27, 26, 25, dhe do të ndjekim, do të dalim pikërisht 25-a, është një këngë që numëron 47 javë në The Top List, ndjekim Andy Doskën.

Pump Up the Jam nga Andy Loska. Ndërkohë, pas eksperiencës së tij në Eurovision, Alice vijon të na tregojë se ka ende shumë për të sjellë në skenën muzikore, një zë i veçantë, ekspresiv dhe me një interpretim që nuk kalon pa u vënë re. Ku po shkon, pozicionohet në vendin e 24 dëgjim të këndshëm.

Sa mendojmë ku po shkon nga artisti Alis Kallaçi që pozicionohet në vendin e 24, në kohë vendin 23 dhe 22 ka si emërues të përbashkët Andy dhe Oskën në bashkëpunim me Lirë në fakt mbi re dhe vetmia dhe do të ndalemi tek jo vetëm Hana Cakuli me ndal në vendin 21, por do dëgjojmë më e rëndësishmja, një super duet shumë simpatik me zyrtërinë në fakt që aspirojnë dhe unë ja uroj shumë që ato të shkëlqejnë në karrierë edhe kombëtare edhe ndërkombëtarisht pse jo. Luna Çausholl dhe Martin Pano do të vinë tani me Zemër Labirint, mund të votoni këngët tuaja të preferuara në topawards.top channel.tv.

sa më ndoqëm zemër labirint nga Luna Çausholl dhe Martin Pano, një këngë që numëron 19 javë në The Top List, ndërkohë një tjetër këngë që numëron 18 javë i përket DJ Gimbos dhe Rezarta Shkurtës me DJ Remix vendin 19, dhe do të ndalemi tek një bashkëpunim. Aq sa i bukur është, aq edhe konkurues. Pse them konkurues? Sepse Gasolina tani nga Daddy Yankee është një këngë që ka bërë namin për vite dhe njerëzit e kërcejnë për diskoteka, mirë po varianti shqip duket sikur tingëllon pak më bukur. Dorata Dora Jessi vendi 18.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
5: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
6: Dhe unë kam bër.
7: Po si e ke bër?
6: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh, ke dashur ato që shkoj me një tjetër.

vjen Troja Bicuri, një kantautore që ndërthur djeshmërinë me tingujt modern, siç është edhe kjo këngë Maybe, që pozicionohet në vendin e 17, vendi 16 ku je nis Sui Sui, një produksion shumë interesant nga Fifi Eglitako dhe DJ Gimio, vendi 15 Xhane nga Rodeti dhe Zaza, vendi 14 Nëse të kujtohem nga Angelo Koçi dhe Eglitako, dhe në vend të 13 kemi një hyrje të re dhe një bashkëpunim që i kalon kufit të muzikës shqiptare. Dhurata Dora bashkon forcat me Zeynep Bastık, një prej emrave më të njohur të popit turk. Inat është një këngë që ndërthur shqipen dhe turqishtën dy gjuhë ku vet fjala inat ka të njëjtin kuptim. Një detaj mjaft interesant sepse muzika arrin të bashkojë jo vetëm dy artiste, por edhe dy kultura. E ndjekim së bashku dhe rikthehemi vetëm pas pak në The Top List. New entry.

Sa po dojshem i nas nga Zene Bastëk dhe Dërata Dora, një këngë që ruan pozicionin e 13 për këtë javë dhe debuton aty biles. Në vendin e 12 kemi Fuqishëm nga DJ Gimbo dhe Jesse. Në vendin e 11 kemi sërish e Gitako në vëmendje së bashku me Lumi Bi dhe Geto Gjizi për Osa Mirë. Ndërkohë, 10-a është sërish e Gitako me Jetë. Pastaj, vendet 9 edhe 8 kanë si emërues përbashkë Luiz Elin me Pak Dritë dhe Dy Fjalë. Vendi 7 kemi Baby nga Egdi dhe Sergio. Vendi 6 kemi Luiz Elin sërish Luanin Tuaj Original që ka një emision prime time në Top Channel tashmë me Asnjëherë. Dhe tek vendi 5 unë do të marr pak vëmendjen tuaj sepse kemi mbërritur në top 5. Në vendin e 5 kemi një hyrje të re dhe një nga artistet më të kompletuara të skenës shqiptare do të vi tani. Besa Kokdhima vjen me Mama, një produksion i përfshirë në projektin e saj muzikor ADN. Ndjekim së bashku. New entry.

0: φορτώνει τα νη. Ne Top Awards, Pick Top Viz Channel, Pick TV. Top List.
1: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brënda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qafsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.

Vendosha me Klitako në vend të katërt me gabime, ndërkohë vendi i tretë ka një surprizë të rezervuar për ju shumë të bukur në podium. Një këngë publikuar vetëm pak ditë më parë arrin të siguroj menjëherë vendin e tretë në klasifikimin ton. Është Lorenz Hasrama me Mi Amor. Ne rikthehemi pas pak. New entry.

Sa mendoj që Mia Mor nga Lorenza Zrama, ndërkohë vendi i dytë këtë javë i përket një artisti që vetëm 7 ditë më parë mbante kurorën edhe topless. Po flas për Mateo Borrin me Kurti është larg, një produksion që vlen të përmendet numëron 15 javë në këtë klasifikim. Ndiqim së bashku.

sapo ndoqëm kurti është larë nga Mateo Borri dhe kështu erdhi momenti më i shumë pritur i programit. Pas gjashtë hyrjeve të reja, ngjitjeve spektakolare dhe një gare mjaft interesante për podiumin, kemi mbërritur te kënga më e votuar e javës së 565 të Top List, që i përket padyshim Elvana Gjatës dhe Rilinda Limanit. Shumë urime atyre dhe të gjithë dëgjuesve dhe votuesve në topwords.topvision.tv. Unë ju lej të njëjtin takim ditën e shtunë. Jam David Prit, uroj që të kaloni një fundjavë sa më të mbar. Rikthehemi në The Top.

0: Now, votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV Top List.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
5: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Death. Një udhtim.
7: Remember. A wife.
6: Një hero.
7: A son.
6: Një vizion nga Christopher Nolan.
7: Home. I could take this room.
8: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
9: That world is gone.
6: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe çdo. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Ambasadori amerikan në vendin tonë Eric Went sot ishte në SPA ku pati një takim me kreun e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar Claudian Brahu dhe shefin e byros kombëtare të hetimit Joni Keta. Diplomati shoqëroi nga senatorët amerikan Jean Shaheen dhe Dick Durbin. Për ambasadorin Went, ky ishte i dyti takim në pak ditë me kreun e SPA-kut Brahu. Luftën kundër krimit transnacional, trafikut të narkotikëve dhe migracionit të palikshëm, Went e veçoi ndër përparësitë kryesore të presidentit Donald Trump.
0: Top Albania Radio.
1: Artistët që shfaqen në video intime në internet kanë nisur ankesat pranë autoritetit të mediave audiovizive për fshirjen e tyre nga platformat digjitale. Kryetaria e AMAS, Armela Kresniqi, tha se pas apelit nga emisioni Tech Top në Top Channel, reagimi ishte i menjëhershëm. Mes 10 ankesave nëpërmjet bashkëpunimit me TikTokun janë arritur të bllokohen 45 linqe. Ndonë se ka boshllok ligjor për monitorimin e platformave digjitale, autoriteti i medjave audiovizive ka ndërmarrë nismë vullnetare në bashkëpunim me TikTokun për fshirjen e materialeve të papërshtatshme në cenim të privatësisë që shkaktojnë bullizëm apo fenomene të rënda sociale, ndaj fton për ankesa në faqen e AMAS. Policia e Kosovës sekuestroi armë dhe municione në pronat e 38 vjeçarit të dyshuar për vrasjen e bashkëshortes dhe vëllait të saj, si dhe plagosjen e një të afërmit të tyre. Në automjet ju gjet pistoleta që dyshohet se përdori. Sipas prokurorisë së Gjilanit, nuk ishte precedent penal apo raportime për dhunë në familje. Motivi ende nuk dihet.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpit qëfar të veri. Iu, qëfar pislikull. Vë, wow, dajë rëgishë.
3: Mosu shi.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavazhiçet Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat, pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lek me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23%, uaja kushton para.

0: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra. Sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45900 lekë. Me matrice Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara, vetëm 3 ditë. 9 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Pardon my friend. Ishte shumë dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
5: Qenë personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
6: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, beso të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
5: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
6: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
5: të gjoksit.
6: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
4: Tani këtu më ndalo te ky vëgdimi i gjoksit.
7: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
8: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: This is the day. This is the day. Aiello. Te l'ho mai detto.
10: Disc of the day on Top Albania Radio.
11: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: list of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Në një sjarim të gjatë kushtuar votës pro territoriales, ndonë se kishtë kundështuar reformën, Erjon Braqe tha se votoj për të mosikur nga Partia Socialiste dhe për të vjuar punën. Fjala e Braqes ishte mbushur me kritika për kryeministrin Edi Rama, të cilit ju referua si i dashuruar me pushtetin dhe i kërkoj të pranoj gabimet. Braqe tha se nuk ja lejon Edi Ramës të flasë në emër të tij për votën dhe i kërkon që të sqaroj socialistëve se kujt i referoi me deklaratën e djeshme për duart e pista, ca të dukshme e ca të padukshme, e që sipas kryeministrit ndikuan në qëndrimin e deputetit. Ligjvënësi u shpreh se kartonin e ngriti i pandikuar nga askush dhe se zgjodhi ta votoi territorialen që të qëndroi për të punuar për 25.000 socialistët e jo vetëm që i besuan në zgjedhjet parlamentare. Një tërmet i fuqishëm me magnitud 7.7 Richter goditi Panaman duke shkaktuar dëme materiale, panik të banorët dhe evakuime në disa zona të vendit. Lëkundjet u ndjen edhe në kryeqytetin Panama City, ku qytetarët dolën me nxitim në rrugë për t'u larguar nga godinat. Referuar raportimeve paraprake, ka 27 persona të lënduar.
1: Sport.
2: Një emër i njohur i futbollit shqiptar bashkohet me Partizanin, klubi kryeqytetas zyrtarizoi afrimin e mesfushorit Sebastian Spahiu, i cili ka firmosur kontratë 2 vjeçare me Demat. 26 vjeçari ka luajtur me Laçin dhe Ignatia në elitën e futbollit shqiptar, ndërsa së fundmi ka qenë pjesë e Shkëndijës së Tetovës.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, me vranësira mesatare deri të dendura shoqërohet moti si dhe intervalet her pasershme dhe afatshkurtra me diell, sidomos në ultësirën perëndimore. Vranësirat shoqërohen edhe me rreshje shiu. Në pasdite dhe mbrëmje, përgjatë ultësirës perëndimore, rreshjet do të jenë me intensitet deri mesatar në formën e shtrëngatave, shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshër. Era afrohet me drejtim jug lindje jug perëndim me shpejtësi mesatare 8 metra për sekond, valzimi në detë i forcës nga 3 në 4 ball.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Wow, dajë rikishe.
4: Mos u shqetë.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk bendalja. A, moj euromegač më bëre.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Edhe vajzat showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë.
5: Edi, shumë fjallë të bukura për ty, ne. Se martohen jo të dy?
6: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapa.
7: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm e burin tim, pik.
8: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
9: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
10: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
11: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Siamo stretti nel mio letto profondissimo. Radio Hit.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: person desk po, po pa tjetër shenjë.
1: Jam një grua 39 vjeqë, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
2: Jo, jo, nuk dhe mërë, nuk dhe mërë e përsi përse.
3: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
4: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Jap se Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi? Ti qofsh.
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.
8: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lek, klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Çfarë ju e dëgjoni topin e Albania Radios më?
11: Top Radio.
10: Falem.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Wow Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Wow Market. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Bau Market, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Bau Market, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Tunde dhe shijo,

0: shijo Ajran Erzeni.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: është luks, është zgjedhje. Adresa: Kompleksi Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo eksperiencën Royal.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Stop. Top Radio.

0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bër.
2: Po si e ke bër?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.
3: She's on air. Çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45.900 lekë. Me matricë OCEAN 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin Furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë. 9 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Viz Channel.

0: Ju e cila radio jeni?
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: mundësisht e ti. Hexa shkarko, pa fund lek fito.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Bordi i transparencës uli me 2 lekë për litër çmimin e naftës, ndërsa benzinën e shtrejtoi me 1 lekë krahasuar me një ditë më parë. Me pakisë, arizi shitet deri në 211 lekë litri dhe benzina deri në 195 në tregun vendas. Çmimet e reja hyn në fuqi rreth mesdite dhe mbeten në fuqi deri në mbledhjen e radhës së bordit. Reagime në Maqedoninë e Veriut për rastin e dy shqiptarëve 21 dhe 23 vjeç që thanë se u dhunuan fizikisht nga policia në Shkup. Bashkimi Demokratik për Integrim pret zbardhjen e plotë të ngjarjes, dorëheqjen e zëvendës ministrit të punëve të brendshme Astrid Tiseni. BDI-a kërkon hetim të menjëhershëm, të paanshëm dhe transparent të rrethanave.
1: Sport.
2: Momenti arg për Max Verstappen në Formula 1, ndërsa siguroi pole positionin në Singapore, triumfoi edhe në garën sprint pas një nisjeje të vonuar për shkak të shiut. Piloti Red Bullit u parakalua në start nga Russell, më pas i përplasur me Murin në xhiron e dytë. Lewis Hamilton bëri një paraqitje të shkëlqyer duke u renditur i dyti fal një nisjeje fantastike, ndërsa Ferrari i Leclercut plotësoi podiumin. Antonelli përfundoi i katërti, por thelloi e përsin e pikëve ndaj Russellit, i ndihmuar edhe nga përplasja mes dy makinave McLaren në fund të garës.
1: Parashikimi i motit.
2: Vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme me vranësira që shoqërojnë me rreshje. Përgjatë ulëtësirës perëndimore, shirat janë në formën e shtrëngatave me shkarkesa elektrike dhe breshër. Temperaturat luhaten nga 8 në 25 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë bisliku.
3: Wow, dajë rekeqe.
5: Mos u sh

0: cannabis
1: e de tu lentime.
2: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjah. A, moj Euromega që më bëre.
3: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
4: Besonja, ja 17-18.
3: Edhe njërë nga
4: filmë. Pa, era vënde miza.
3: Si vënde miza?
4: Televizori ishte me miza.
3: I bini në televizorin, pa, mos e ljuhi mërës ishte fix momenti.
5: Ajde, ajde.
4: E disa lodhe shqip të ishte miza.
5: E se mere vesh qa bësh.
6: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
7: O, që këtë.
8: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
9: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshtëpiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
10: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
11: Jemi gati, fillojmë.
12: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
13: Është lakror, moj nën.
12: Po byrek është?
13: Quhet lakror.
12: Është byrek.
13: Jo, është lakror. Mam,
14: është ola.
13: Ola.
15: Lakror apo byrek me Ola. Shija flet vet.
14: Lakror me Ola.
12: Lakror me Ola.
14: Byrek me Ola.
16: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investonë. Pensioni ju të fillon me vendimet që merë sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
17: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
18: Cilin model? Cilën ngjyrë?
17: Sa kushton?
18: Shumë shtrenjtë.
17: E përballoj dot
18: ta marr me këste?
17: Po interesi.
18: Gigabyte,
17: çmimi,
18: interesi, kamera, aksesorë.
17: A ja vlen?
19: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.
2: Aiello Te lo mai detto
8: Disc of the day on Top Albania Radio.
6: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: Përshëndetje, përshëndetje.
1: Dhe te një këngë për ty jemi.
0: Aty jemi?
1: Aty jemi.
0: Mos jemi në një vend tjetër?
1: Po jam, jo, këtu jemi këtu.
0: Me edhe mëndje,
1: ju me ne.
0: Me mendje jemi këtu.
1: Sa fizikisht jemi këtu, me mendje mund të jemi me pushime akoma. Ne?
0: Po ku jemi hub. Edhe ku shkojmë edhe dëgjuesit ku s'na çojnë me këngë, me vallë.
1: Me poezi, ju malin me blerim buluar.
0: Cila shkruan ke qenë dita betarja?
1: Po që nuk e mbaj mend për çamet zotin, duke se kam qenë më ja, më duke se kam qenë më ja.
0: Dita janë klerë, ka qenë gjëja. Çfarë poezie mund kishe ti me gjën? Me gjel.
1: Një me gjel, wow.
0: Nuk kam qenë në ja dhe kam pas një poezi me për nënën.
1: Për nënën.
0: Për nënën, po.
1: Shef që ju e mbani mend, unë s'mbaj mend fare çfarë.
0: S'mbaj mend fare as çfarë kishe veshur? S'ke foto?
1: Jo. Ja. Kam video, po se ne kemi qenë tek se kam qenë në një shkollë private, ne kemi bërë edhe kështu balet.
0: Ah,
1: u futëm kështu duke bërë balet.
0: Unë si shtoj zovalle të vogla.
1: Ua,
0: me rreth. Me rreth.
1: Me kurrë.
0: Mirë.
1: Po ju sa gërmë keni qenë abetarja?
0: Ne u bëm nostalgjik sot, u kthyem shumë pas në kohë.
1: Pra.
0: Po, nëse do ndoni ta trajtoni si
1: tem,
0: keni qenë të flisni, ju flisni.
1: Ju jemi në drejtim.
0: Dëgjojmë.
1: Deri në orën 18 këtu do jemi, kemi lajme, kemi quizin, për të fituar një kupon nga Enzo Attini, kemi çka kemi tjetër më?
0: Kemi çka
1: kemi, kemi çfarë kemi?
0: Ka shumë lajme pikante sot edhe besoj se disa prej tyre i pam edhe i komentuam së bashku, por do t'i komentojmë edhe me dëgjuesit tan,
1: si ditë shtu shumë energji kemi.
0: Tani mos i merrni gjërat me inat. Kjo kënga është për ato zemra të thyera dhe të lënduara për një bashkëpunim shumë i bukur i dhurata dorës me një artiste ndërkombëtare turke që quhet Zeynep. Ne do të sjellim tani Inat.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Back me Make Me Love You ishte sugjerim nga Sara. Kësaj herë faleminderit Sara që na kujtove që duhet të dashurojmë Make Me Love You, Don't Make Me Love You, tërhiqem ose kput.
1: Na kujtove të dashurojmë, the?
0: Të dashurojmë, të na dashurojnë.
1: E, ne pe çfarë shiu është aty?
0: Tërshme, skandaloze.
1: Ishte nat bin të shi,
0: shi bie në Tiranë.
1: Shumë këngë.

0: Për përshien, kur e me ndam.
1: Oh, po shien është romantikës, depresivës.
0: Edhe, po baza pëse ndryshojë.
1: Baza kështë nga mërgjë.
0: Po baza pëse ndryshojë. Shkoj, ne ndryshojmë.
1: Foto në mendime pra.
0: E pra, ne ndryshojmë në bazë të kohës edhe gjëndjes.
1: Tani, për gjitha ta që janë duke na dëgjuar nga makina, besoj se është akoma më konvencionale, është akoma më rehatshme.
0: Oh, që farë fjalli, kolege.
1: është akoma më e rehatshme dhe më e s'mbien fjalë.
0: Po jamë janë ti miri e kupton, po nëse vjen për shkak ndonjëherë.
1: Filloi shiu, bë situata çik më dark, më e rehatshme, edhe na dëgjojnë kështu tani për pjatë.
0: Sidomos ata që janë jashtë dhe i ka lagur shiu shumë rehatshëm.
1: Është romantike, më po hën se duhet lagemi na herë.
0: Sidomos ato plagat e mëshirëshurit që janë si ajo lojma, si ajo loja Squid Game, jo Squid Game.
1: Me pepa.
0: Mos unze, shpo, e ti ecën? Pa, prejkë në plakën e nga borë.
1: Marove
0: punë, gjitha outfiti jot.
1: Edhe makinat ndodhë shumë shpesh. Nuk e dija ka ndodhë ty me makinat për shëmbull, që është një pelgë dhe thjesht makinës nuk i plasë fare dhe thjesht kalon në hecën edhe të lagë të bëjqurë.
0: Makina është punë të vetë.
1: Moj, të në lagë neve, moj.
0: Po, më ka ndodhër mua që arë është badzon hapër të makinës. Edhe të lagë gjithër, ajo është katastrofë pësaj. Shiu i ka këto, por imaginoj të rëmbesh një puthje kur ti je një mashkull me çadër. Një mashkull me çadër.
1: Mbaj meshkull çadër.
0: Po, imaginoj të jeni çift për shkak të mbajnë çadrën të dy edhe duke ecë duke vrapuar si nëpër filma dhe pa përmbet një puthje lehtë.
1: Tani imagjinoj mashkullin edhe të ketë çadër edhe të vrapoj.
0: Et mes.
1: Skandaloze mos vraponi çu. Tamam meri popin si.
0: Ja, pse më shfarkaj që burrat të mbajnë çadër, është burrërore madje do thoja unë.
1: Çpurrërore me. Çuna duhet lagen nga shiu se janë bosa, nuk duhet ku ka shumë slagen çunat.
0: Tani me që se përflisnim për shion, sky scrying, do shte qjeli vërtet për qanë. Lotët e kujt janë këta?
1: Lotët sa i... Lotët janë lotët e Antonelës, ka ardhur Antonella me sugjerimin që qjeli po qanë, edhe si për qudi edhe qjeli me vërtet dhe jash po qanë. Mund t'jen lotë gëzimi, mund t'jen lotë të trishta.
0: E në do t'ashtë një soj. Kjo kënga është shumë e bukur.
1: A, është bravo.
0: Ata e shion për qefin t

0: Radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM,
0: YouTube
1: dhe Play Store.
0: Top Radio.
2: Oktoberfest në Baumarkt, tetori gjerman.

0: Market. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni Smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Zakonisht kur dikush ka përvjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
2: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet specialit të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush një model 2026 nga 64.900 lek e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçet Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lek me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur!
6: Ua, po nda jote, vëskash perfekte!
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime!
6: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët!
6: Si nona, që ga bo super yllë!
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
9: Një këngë për ty. Top. Një këngë për ty.
10: Top, top, top. Albania Radio.
9: Një këngë për ty.

0: Ishte Ambra që na sugjeroi Red Hot Chili Peppers me këngën Dark Necessities. Dark Necessities ke më vajz.
1: Po ku i diet? Nuk i dim asnjëherë. Prandaj ne kërkojmë gjithmonë që të dëgjojmë sa më shumë histori edhe të na dërgoni mesazhe. Edhe sot do të sjellim pranë jush shumë mesazhe që na kanë ardhur për t'i komentuar edhe për të treguar histori nga më të ndryshmet, sepse tani është bërë rubrika e preferuar e shumë njerëzve kjo.
0: Po kush nuk do që të flasë dhe të komentojmë diçka interesante, nuk ka njerëz që si ka qejf këto. Edhe që diskutojmë për gjëra të ndryshme.
1: Mirë, flasim pak vetëm pas pak për gjumin apo muzikën, se cilën zgjedh gjenerata Z, duket se ka një ndarje midis
0: gjumit dhe muzikës.
1: Po, gjumit dhe muzikës, sepse ka nga ata që pëlqejnë të dalin edhe të shijojnë ndoshta klubet, baret, po ka edhe nga ata që duan të afuzin gjumet edhe mos dalin fare.
0: Po ti për shembull dy gjëra që nuk rrit dot, cilat janë?
1: Dy gjëra që nuk gjumi
0: një, muzika dy, ikëm me mbyllëm.
1: Unë i dua të dyja. Jo, muzikën patjetër sepse unë e dëgjoj muzikën për ditë këtu. Po muzikën për të dalë e kam evituar të kohë të fundit është me mosh. Kam kuptuar që është me mosh.
0: Kur
1: kam
0: qenë
1: me re, i kam pëlqyer, kam frekuentuar shumë dhe më shumë duhet.
0: Ja, konsumuar ato tani, nuk kam mbaruan punë me ato. Do të kalojmë tek One Song Away From Crying. Do të vi kësaj herë sugjerimi Erset, One Song Away From Crying. Do të thënë bas kësaj këngë do fillojë të qajmë duk.
1: Ku i diet? Ndoshta qajmë për mi.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Gati, aksion!
4: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
5: Po sikur do bënim kek.
4: Jo, baklava.
5: E lam për kek.
3: Gat, na e para.
4: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
6: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
7: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vetë.
4: Baklava me Ola, kek me Ola,
6: të gjitha me Ola.
8: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
10: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
11: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
10: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
11: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
10: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
11: Fantastike! Aplikon më një herë.
10: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pellushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ia vendosi ajo emrin Boli. Qafut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Për mua Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
6: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Spot.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Në një sqarim të gjatë kushtuar votës pro-territoriales, ndonë se e kishte kundërshtuar reformën, Erjon Braçe tha se votoi për të mos ikur nga Partia Socialiste e për të vijuar punën.
4: Dhuna e disiplinës që vihet në veprim në rast nevoje është deformimi më i madh antidemokratik që po i ndodh Partisë së Socialistëve. Unë votova që të mos iki, por të qëndroj, të bëj punën. Dhe gjithkush që e njeh këtë punë e di fort mirë se kjo punë e tillë është, e varur nga vota e shumicës.
2: Fjala e Braçës ishte e mbushur me kritika për kryeministrin Edi Rama, të cilit i referua si i dashuruar me pushtetin dhe i kërkoi të pranoj gabimet.
4: Unë mendoj që e ka të vështirë të lëshojë pushtet. Ai ishte i dashuruar me pushtetin, fuqinë e autoritetin që ai jep. E ka përdorur për mirë, shpesh, duke bërë mirë e sjell ndryshime të mëdha në këtë vend. E ka deleguar po për mirë, siç e ka shpërdoruar në mënyrë të përsëritur në ministra e drejtor të papërshtatshëm deri të padenj. Ka bërë gabime të rënda disa, që duhet i pranoj nominalistit të tjet.
3: Erjon Braçe tha se nuk ja lejon Edi Ramës të flasë në emër të tij për votën dhe i kërkon që t'u sqaroj socialistëve se kujt i referoi me deklaratën e djeshme për duar të pista.
4: Ajo që kërkoi prej tij dhe ai ja ka detyrimin socialistëve sot është të thotë se cilat duar të pista, ca të padukshme e ca të dukshme. Për të zbuluar e tani më pas kanë ngatruar mua. Derisa ta bëj këtë, ka kohë të shoh tek vetja. Po të duaj edhe rrotull ti, por më shumë tek vetja dhe të pranoj se aktet, vendimet që nuk janë të duhurat dhe janë gabim, bërojnë edhe nga mënyra se si ai mendon.
3: Deputeti Braçe u shpreh se kartonin e ngriti i pandikuar dhe se zgjodhi ta votoi territorialen që të qëndroi për të punuar për 25.000 socialistët, e jo vetëm që i besuan në zgjedhjet parlamentare.
4: Unë qëndrova për reformën, për të na votuan, jo për hartën. Besoni ose jo, por ajo harta bëhet e keqe pa reformën, jo thjesht si hartë. Ndryshon për keqe brutalisht jetën e njerëzve në bashkitë që përfiten dhe bashkitë qendër pa reformën, jo thjesht si hartë.
2: Partia Demokratike do të ndjekë rrugët ligjore kundër hartës së re territoriale, por nuk ka besim të gjykatat.
5: Partia Demokratike do të ndjekë të gjitha rrugët ligjore, por falemëron të dashur gjyqtar, se në narkoshtet rruga ligjore është një falsitet, se gjykatat janë notere të narkoqeverisë, se referendumet narkoqeveria nuk mund t'i lejojë kurrë.
2: Sali Berisha premtoi krimin e 100 bashkive kur demokratët rikthehen në pushtet.
5: Një nga aktet më të para do të jetë miratimi një harte të qeverisës vendore nga parlamenti i ardhshëm, garantoj të gjithë qytetarët shqiptar se ato do rikthehen plotësisht, se 100 bashkitë premtuara do bëhen realitet.
2: Ndërkaq kryetari demokrat akuzoi prokurorinë e posaçme se amnistoi krimin elektoral.
3: Të shoqëruar nga ambasadori Eric Wendt, senatorët amerikan Jean Shaheen dhe Dick Durbin takuan drejtuesit e SPAK-ut dhe të BKH-s Klodian Brahu dhe Joni Keta. Për diplomatin e Washingtonit, kjo ishte e dyta vizitë në 4 ditë në prokurorinë e posaçme.
2: Takimet rikonfirmojnë mbështetjen amerikane për pavarësinë e hetimeve me fokus luftën kundër krimit ndërkombëtar, trafikut të drogës dhe migracionit të paligjshëm.
1: Top Albania Radio.
3: Familja e 28 vjeçarit Erkan Nika kërkon përfshirjen e shtetit shqiptar në kërkimet për të riun, i zhdukur pas sulmit me dron ndaj anijes Arojat në detin e Zi. Nika punonte si inxhinier i dytë në mjetin lundrues të mallrave. Në një intervistë për Top Channel, babai i tij thotë se nga 16 anëtarët e ekipazhit u shpëtuan 15 dhe Erkani rezulton i zhdukur prej 27 shtatorit.
2: Bordi Transparencës uli me 2 lek për litër çmimin e naftës, ndërsa benzinën e shtrejtoi me 1 lek krahasuar me një ditë më parë. Me pakica Arizi shitet deri në 211 lek për litër dhe benzina deri në 195 lek në tregun vendas. Çmimet e reja mbeten në fuqi deri në mbledhjen e radhës së bordit.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
3: Artistët që shfaqen në video intime në internet po ankohen te autoriteti mediave audiovizive për fshirjen e tyre nga platformat digjitale. Kryetaria e AMAS Armela Krasniqi tha se pas apelit nga emisioni Tech Top në Top Channel, reagimi ishte i menjëhershëm. Mezi etra ankesave përmes bashkëpunimit me TikTokun janë bllokuar 45 linqe.
2: Pavarësisht boshllëkut ligjor për monitorimin e platformave digjitale, autoriteti i medieve ka ndërmarrë nismë vullnetare në bashkëpunim me TikTokun, kjo për fshirjen e materialeve të papërshtatshme në cenim të privatësisë që shkaktojnë bullizëm apo fenomene të rënda sociale. AMA afton për ankesa në faqen zyrtare.
1: Lajmi nga rajoni.
3: Policia e Kosovës sekuestroi armë dhe municione në pronat e 38 vjeçarit të dyshuar për vrasjen e bashkëshortes dhe vëllait të saj, si dhe plagosjen e një të afërmit të tyre. Në automjet ju gjet pistoleta e përdorur. Sipas prokurorisë së Gjilanit, i dyshuari nuk ka precedent penal apo raportime për dhunë në familje. Motivi ende nuk dihet.
2: Reagime në Maqedoninë e Veriut për rastin e dy shqiptarëve 21 dhe 23 vjeç që thanë se u dhunuan fizikisht nga policia në Shkup. Bashkimi Demokratik për Integrim pret dorëheqjen e zëvendës ministrit të punëve të brendshme Astrid Iseni. BDI-ja kërkon hetim të menjëhershëm, të paanshëm e transparent të rrethanave.
1: Lajme nga bota.
3: Ukraina kritika vendimit të Trumpit për lehtësimin e kufizimeve ndaj eksporteve ruse të karburanti, duke pra lajmëruar se marrëveshja mund të ndihmojë Moskën të zjas luftën. Trump tha se akordi synon të rrisë furnizimin me karburant dhe të ulë çmimet në tregjet amerikane dhe globale.
2: Por presidenti i Ukrainës argumentoi se lehtësimi i sanksioneve ndaj Rusisë pa marrëveshje të qartë dhe qëndrueshme për uljen e tensioneve përbën dobësie mund të favorizojë vazhdimin e agresionit rus. Dhuratat për Putinin nuk sjellin paqe, u shpreh Zelenski.
3: Presidenti Trump reagoi pasi nuk u shpall fitues i çmimit Nobel për paqen, duke e cilësuar vendimin e këtij viti si të turpshëm dhe skandaloz. Dje çmimi u dha Navi Pillai, ish gjyqtare e gjykatës penale ndërkombëtare dhe ish komisionere e lartë e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut.
1: Sport.
2: Në Formula 1, piloti Red Bullit Max Verstappen siguroi pole positionin në Singapore si dhe triumfoi në garën sprint. Lewis Hamilton bëri një paraqitje të shkëlqyer duke u renditur i dytë, ndërsa Ferrari i Leclercut plotësoi podiumin. Antonelli përfundoi i katërti.
1: Parashikimi i motit.
3: Kushte atmosferike të paqëndrueshme në vend, me vranësira dhe rreshje. Në ultësirën perëndimore, shirat janë në formën e shtrëngatave me shkarkesa elektrike dhe breshër. Temperaturat variojnë nga 8 në 25 gradë Celsius.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të ngjarjeve të ditës.
3: Takimi informativ i radhës në Top Albani Radio është në orën 17.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albani Radio. Shia që s'ka ko.
6: Ua, po kjo është pi që farë të veri. Iu, që farë pi sliku. Ua, taj e rikishe.
7: Mosu shi.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk bendalja. A, moj euromegac më bëre.
2: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.

0: from Iran Erzene.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
8: A song for you.

0: që ju dëgjuam Duke Dumont dhe Jax Jones në rikthe në këtë pjesë të dytë të emisionit, qëndrojmë live, jeni me mua Ksenjën
1: dhe me mua Michelle.
0: Dhe Michelin patjetër dhe gjithashtu DJ Ankloën, e cila sot na shoqëron për këtë ditë shtunë.
1: Do të ndalemi pak tek Vodafone, pas çdo kampioni që ndron përkushtimi për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: Ky është Vodafone, faleminderit shumë që je mbështetës i këtij emisioni, ndërkohë që ne do të mirëpresim edhe këngë të ndryshme për të dëgjuar edhe për të shijuar. Koha tani është e vrentur, është disi me shi, jemi në këtë orar dreke ku dikush mund të jetë i përgjumur, dikush mund sapo ka mbaruar punën, dikush tjetër është duke marrë, nuk e di, fëmijët.
1: Tani të vetmit njerëz që kam zili kështu të tmerrshme janë ata që kanë ngrënë bukë dhe po bëjnë atë gjumin e drekës si dita shtunë që është.
0: Po ti mund ta bësh po të duash.
1: Ja, do shtrihem këtu te tavolina. Edhe ika do flet gjumë.
0: Çdo gjë mund të bëhet,
1: çdo gjë është e mundur. Kur mos thoni kur. E mos harroni që gjithashtu për gjitha preferencat tuaja muzikore, për diçka që doni të ndani me ne, çfarë ju ka ecur sot me ditën, çfarë nuk ju ka ecur, çdo gjë që dëshirë, çka keni në mendje, nxirreni, shprehuni. Mund ta telefononi në numrin 069 20 47 299 ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 44 28 873.
0: Vetëm pas pak do të flasim për një çun i cili i ka bërë dhurat ishit të ti dhe
1: opa.
0: E dashura aktuale është tërbuar.
1: E dashura aktuale? Opa.
0: Do të zbulojmë historinë vetëm pas pak, por në të njëjtën kohë do të zbulojmë edhe quizin se për çfarë do të luajmë sot. Luajmë me një të vërtetë dhe dy gënjeshtra për të fituar kështu një kupon nga Enzo Atini. Ku do të shkojmë tani?
1: Ne do të shkojmë tek Erradhës, është Arctic Monkeys, është Arabella që do të visi këngë dhe është sugjeruar kësaj herë nga një vajzë me emrin Kamila. Kamila do që ta dëgjoj këtë, ne do ta dëgjojmë për shefin e saj dhe tonin bashk. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak edhe me këtë historinë interesante.
0: Ishte shumë pikante, duhet dëgjuar.
1: Qëndroni me ne.
0: Edhe ku me

dhe Tidal Assign me JFK. Në rikthehen sërish në studio si një preferencë që do të vinte nga Arlindi. Ndërkohë do të shkojmë njëherë tani te Guapaloka, një sugjerim që do të vinte nga Jesse. Jeni duke dëgjuar këngët tuaja të preferuara, presimente të tjera të na bashkon deri në orën 18:00. Do të rikthehemi vetëm pas pak me një histori, siç e thamë edhe pak më parë me Michelle. Gjithashtu edhe me quizin, qëndroni me ne për të fituar një kupon nga

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-66-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni.
1: Zakonisht kur dikush ka përvjetor, i çon një dhuratë, por Ken Wood i bën gjërat ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Ken Wood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Ken Wood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
3: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
2: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: Alesia donte të na fuste në vibe dhe sugjeroi këngën Dracula me Dracula me me gjëra të frykshme.
1: Po, jemi në këtë muaj tetor tani që duket sikur filma të tillë si Dracula apo thjesht personazhe në vetvete apo qoftë edhe histori të frikshme.
0: Çdo film i Tim Burton ndërkohë.
1: Po, çdo film i Tim Burton regjisor shumë i mirë dhe unë kam të preferuar. Po, e di çfarë do bëjmë në 30 tetor, nuk e di nëse patjetër besoj jemi në punë, po sa mund të bjetë për shi.
0: Po,
1: por që sigurisht për
2: fact check.
1: Për Halloweenin, po mendoj se të sjellim disa histori të frikshme dhe t'i kërkojmë dëgjuesve pse jo që të na dërgojnë histori po të frikshme.
0: Me 31 tetor.
1: Po 31 ose 30 ose 31 do të bëjmë dy ditë
0: në punë jemi, po.
1: Fix fare. Kështu që e bëjmë thirrjen që tani.
0: Hapim kalendarin e pam.
1: E bëjmë thirrjen që tani dhe le ta bëjmë atë ditë scary. Por ne çdo ditë ndonjëherë kemi scary
0: kemi
1: se
0: kemi gjëra të frikshme.
1: Kemi gjëra të frikshme.
0: Me këto mesazhe që na vijnë për ditë, domethënë nuk e di, fort kemi qenë si popull. Edhe jemi domethënë se
1: shumë histori dhe ne habitemi se si ndryshojnë historitë nga njëra tjetra për ditë, po edhe kjo që ne do të lexojmë tani është disi e çuditshme dhe blen për të komentuar.
0: Njëherë.
1: Atëherë, kemi të bëjmë me Tomin, i cili është një dëgjues i cili na ka shkruar dhe thotë i bleva dhuratë ishit për dasmën e saj. Jam 32 vjeç. Ishte dashura ime, u martua javën e kaluar. Thot, ne kemi qenë bashkë për 5 vite dhe jemi ndar pa sherrë. I dërgova një buqet me lule dhe një dhuratë për martesën, por e dashura ime aktuale u tërbua, thot, e më tha që kjo tregon se ende kam ndjenja. Unë mendoj se thjesht jam treguar qytetar, thot. Tomi.
0: Well
1: done.
0: No comment. Nuk kam gjë. Është situatë po prapë si kleshme, o vlla. Tani ti blesh dhuratë fishit për dasmën. Okej, okay, nëse janë ndar mirë dhe nuk është se ka pasur konflikte ose kështu lloj tipologji gjërash.
1: Ashtu thar, ne jemi ndar pa sherrë dhe e ka bër si një form respekti pa. Për ti bërë këtë dhuratë, por e dashuraja ti aktuale nuk e ka kuptuar këtë gest dhe ka reaguar shumë keq dhe ka menduar se ndoshta ka ende ndjesi.
0: Burri i kësaj që është marrë, do më thonë, si bje, i bje burri i ishit të Tomit.
1: Si burri i ishit
0: të Tomit. Do më thonë, që mund të këtë thënë?
1: Që pa të thonë një dashur?
2: Burri halës nga anë e mamë.
0: Jo, pra burri, që ka thënë burri i kësaj për shëmbull? I ka ardhur ata nga ishi kësaj që është martuar.
1: A qëfar ka thënë burri i ishit që është martuar?
0: Po.
1: Që i ka ardhur ata?
0: Yes.
1: U kam bindi ishë se ka parë
0: se ka si a ka thënë fare.
1: Se duke në ardhur shumë dhurata. Ose dhe mund t'ja këtë thënë, nuk e di.
0: A i mi afton t'këtë thënë dhurata pa që sa më shumë është më mirë.
1: Ose mund t'jetë bërdej gjeloz. Mund të kemi dy njerës që janë bërë gjeloz.
0: Si këti, si të bo dhurat, das me ishi
2: të. Po, das më dima të vinë gjona të huja më dhurata që së pranojnë.
0: Tanin, kjo e dashra aktuale, Tomi, nuk mendoj se duhet të ketë ndo një...
1: Unë mendoj që Tomi e ka bërë të pa bërën. E ka hedhur
0: ekstremi.
1: Ka hedhur bombën dhe ka ikur me braf.
0: Ajo, unë së mendoj se duhet ndihet kutit në mënyrë të sikletshme. Se s'ka pse, në qofë se thjesht i ka bërë një dhurat. Tani ishin të ftuar në dasëm këta se këtë s'mora veshën. Apo thjesht i ka bërë dhurat këtë
1: jo,
0: na vajzë martohu.
1: Tani, si pas mendimi tim, se ne nuk e dim historinë.
0: Pra ndaj
1: ne duajmë historinë të gjata dhe me shumë detaje që dhe ne të kemi më shumë.
0: Detaje, ta dim ta mam.
1: Ta dim
0: bëjmë psikolog, ta terapeut.
1: Po, e di çfarë është një gjë që Tomi ka bërë mirë, është i ka treguar të dashurës që ai ka bërë dhurat. Kështu që mendoj që deri këtu nuk ka asnjë gjë të keqe, sepse nëse ai do të kishte bërë fshehtas, atëherë do ishte, edhe ajo ta merrte vesh, aty do ishte më problem akoma.
0: Po, ajo normale. Po përderisa ka qenë i sinqertë, nuk është se i ka bërë ai, s'na tha dhuratën, ç'a dhuratë i ke bërë. Ta psikologjisim tamam, pra nga ajo deri te zhja.
1: Ja, ka pranuar ajo dhuratën apo jo? Ishi i vet. Edhe kjo
0: do e ketë pranuar mirë.
1: A thon?
0: Kus pranojmë dhuratën ne?
1: Po,
0: ne jemi të parat.
1: Por në qoftë se ndoshta e ka lënë ndonjë shkrim, se zakonisht për të dasmë lihet edhe një shkrim nga filani dhe mund të ketë shkruar edhe diçka të tipit në një formë qytetare.
0: Në një formë qytetare.
1: Unë po të dhuroj.
0: Faleminderit për kohët e bukura. Opa. Rrof zhvlaj për kohët e bukura, na
1: si të dhuroj një dasmë, kishim ikë ndonjë dasmë.
0: E mendoj.
1: Ti do kishe pranuar një dhuratë nga ishe nëse do martohesh me dikë tjetër?
0: Dhuratësh, pse jo? Po ti jeton kështu gjëra shtëpiake, për këto vëjmë sot ne mi, se janë rrit çmimet.
2: Po,
0: na ka bërë kish inflacioni. Ua, patjetër.
1: I karroc baby. Karroc
0: baby. Super.
1: A, edhe mund të ngelen shok, më s'ka asgjë të keqe.
0: Vjen një moshë caktuar që prap themi, që pasi rritesh, pasi kalon ca gjëra me moshën, nuk është se të bëjnë më përshtypim. Solli ishi mua dhurat, shumë mirë e bëri, respekt tregoj. Pavarësisht se këto gjëra mund të mos
1: shuran. I ka hik mendja.
2: Mos mi guci, mos të t'hik i menje, si s'ka gjo.
1: S'ka gjo.
2: S'ka gjo, jo.
1: Erësishme që është me ty. Mirë, shkojmë tani te Do You Really, është përzjedhja që do t'i takoj Fjor Albës.

0: Kundër Pro, jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pellushi.
2: Harush në 2026 edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Az Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
6: O vite!
5: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital,
5: cilësi në katër stinë.

ishte sugjerimi saj kësaj here, është kënga Cover You nga Michael Schulte, një sugjerim besoj për dashurin, se këko për dashurin flet, kështu që do të kalojmë tek radhës me këngën LSD, është një bashkëpunim shumë interesant midis Rajos dhe MC Kreshës, që gjithashtu mund ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Do të vi kësaj here sugjerimi nga një vajzë me emrin Casey. Ne e dëgjojmë, do të rikthehemi vetëm pas pak, pas edicionit informativ me shumë gjëra të tjera të bukura. Rit.

0: sufletul întime.
1: Ne këtëlo i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh, pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo.
7: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Një aksident rrugor është regjistruar pak minuta më parë në autostradën Levan-Tepele në vendin e quajtur Fratar, ku dy automjete janë përplasur me njëri tjetrin. Si pasojë përplasjes së fortë kanë mbetur të plagosur dy drejtuesit e mjeteve. Ata janë transportuar me urgjencë drejt spitalit rajonal Fier, ku po marrin ndihmën mjekësore. Paraprakisht dyshohet se shpejtësia e lartë dhe lagështira në rrugë mund të ketë ndikuar në shkaktimin e aksidentit. Reshje dhe shiut me intensitet të lartë të përqendruara brenda pak minutash kanë shkaktuar prezencë të ujit në disa zona të qytetit të Vlorës. Situata paraqitet problematike në lagjen Pavarësia, por edhe në rrugë të tjera të qytetit ku qarkullimi vijon të jetë i vështirësuar dhe disa segmente uji është në rrugë. Shqetësuese paraqitet situata në lagjen Pavarësia, ndërsa banorët janë ankuar edhe për bllokimin e pusetave, të cilat sipas tyre janë mbushur me gurë materiale të tjera inerte. Pas votimit të hartës së re territoriale, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se nëse vjen në pushtet do të rikthej bashkitë e premtuara, duke e cilësuar këtë proces si një nga shtyllat kryesore për ripopullimin e vendit. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët, Berisha garantoi se 100 bashkitë e premtuara do të bëhen realitet, ndërsa paralajmëroi se mund të rikthehen edhe një numër tjetër bashkish dhe komunash. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje shteteve të bashkuara të tërheqin sanksionet e vendosura ndaj gjykatës ndërkombëtare penale, duke paralajmëruar se presioni ndaj këtij institucioni rrezikon pavarësinë dhe funksionimin e tij. Në një deklaratë në emër të BE-s, përfaqësuesi i lartë për politikën e jashtme Kaja Kalas theksoi se gjykata duhet të jetë në gjendje të përmbush mandatin e saj në mënyrë të pavarur, pa presione dhe ndërhyrje të jashtme.
2: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.

0: Ayran Erzeni.
1: Gotek Hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
6: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
10: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Aiello, te l'ho mai detto.
12: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Gjithë ndryshimet, ndryshimet nga Becky Hill. Është
1: mirë kur bëhen ndryshimet.
0: Është mirë, është. Ishte sugjerim kësaj here i Denisës. Faleminderit Denisa që na kujtove që duhet të bëjmë ndryshime, sidomos edhe në kohët e sotme, na duhen.
1: Mirë, do të flasim pak tani për kuicin, edhe do të ndalemi pikërisht tek një vërtet edhe dy gënjeshtra. Kujtimet e njerëzve mund të ndryshojnë me kalimin e kohës, është alternativa A, B, njerëzit me inteligjencë të lartë nuk ëndrrojnë, dhe C, gënjeshtarët shmangin gjithmonë kontaktin me sy.
0: Jo, mund të duhet të gjeni, domethënë, përgjigjen e saktë, kush është e vërteta midis këtyre tre fjalive në numrin 069 20 47 299. Mund të na telefononi dhe mund të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 44 28 873.
1: Ne do ta përsërisim her pas here kuicin, por sigurisht nëse ju nuk mbani mend fjalinë, mund të thoni A, B ose C. Mund na dërgoni me një mesazh, mund të na telefononi qoftë edhe me një voice message. Shkojmë tani tek Finally, është pikërisht kënga që do të vijë përzgjedhur nga

0: dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo kuti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lekë për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lekë. Më shumë vlerë, më shumë mundësi, tani deri në 3 milion lekë. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
6: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Këtë vjeshtë, Kolombini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive, kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka, falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia, s'ka pse të jetë shtrenjtë.

0: Cyrus me Best Persuade ishte sugjerimi ardhur nga Rea kësaj here, shumë këngë energjike, shumë këngë bukur.
1: Mu ka thënë më pëlqen shumë Miley Cyrus. Në fakt është vënë shenjës të rikove të fundit sepse i është rikujtuar një deklaratë që ka bërë ajo në vitin 2014 që thoshte që nëse unë shikoj një fëmijë përpara, më bezisin shumë dhe do ta qelloja me shpull. Dhe është rikthyer sërish në përjet kjo deklaratë e saj dhe është komentuar ndonjëherë me këto planetet retrograd të rikthehen edhe gjëra shumë të vjetra dhe dalin në pa edhe komentohen sërish e sërish. Por tani do të flasim për një histori dashurie të pazakont. Çdo vajzë ka dëshirë dhe ëndër dhe qoftë ne jemi rritur me ato historitë me pralla dhe me princa, princesha dhe princ, të cilët domethënë vinte princi me ikal të bardhë dhe ai të shpëtonte.
2: Rapunzel lëshoi flokët.
1: Ai të shpëtonte dhe ti të ndryshonte gjithë jeta jote dhe ti bëhesh edhe ti një princesh sepse ai princi kishte të gjitha të mira.
0: Historia një nga historitë më të bukura nga këto, domethënë përveç tipikeve Rapunzeli ose Aurora ose Hirushja, Shreku. Si Shreku s'ka.
1: Mund të ndodhi edhe kjo.
0: Të vi një përbindës të shpëtoj nga kulla dragojt është.
1: Dhe ti të zgjedhësh dhe ti të bëhesh një përbindësh kur ti ke qenë
0: për dashurinë, imagjino pra. Ajo është realistike.
1: Po shtatet për dashurinë, çfarë s'bën për dashurinë?
0: Po tamam.
1: Po kjo histori që ne do të sjellim tani ka të bëjë me aktores e njohur italiane dhe princit që nuk është një princ siç ne mund ta përfituronin, por është 33 vite më i madh në moshë dhe po tërheq vëmendjen e mediave italiane.
0: Tani një histori dashurie mes aktores së njohur italiane dhe princit 33 vite më të madh në moshë po tërheq vëmendjen e mediave italiane. Bëhet fjalë për Manuela Arcuri, 49 vjeç, e cila sipas raportimeve të fundit mund të jetë drejt një hapi të rëndësishëm në jetën e saj sentimentale dhe vetëm pak pas vetëm pak muaj pas disleksizmi it's fine është
1: koha
0: pas nisjes së kësaj romance. Sipas gazetarëve në rrethin e ngushtë pranë aktores dhe princi Domenico Antonio Pallavicino, 82 vjeç,
1: Pallavicino
0: po qarkullojnë zëra për një martesë të mundshme që mund të zhvillohet në dhjetor në Liguri.
1: Megjithatë deri më tani nuk ka një konfirmim zyrtar nga dy protagonistët, por mediat italiane për këtë pozicion sot edhe për këtë po flasim,
0: për
1: një ndër ato historitë kështu që ndez debate sepse mendohet a janë martuar, a do martohen për para, a ka vërtet një dashuri midis tyre sepse ai është 82 vjeç kur e mendon dhe
0: para, po
1: ajo është vetëm 33 vjeç.
0: Ai është 49. Po mirë, shikoj se nuk është ndonjë diferencë. Po s'është ndonjë diferencë shumë e madhe.
1: Jo, nuk është ndonjë diferencë.
0: Se kur jep 50 vjeç për shkak të 82,
1: por nëse ti shikon ata të dy, aktoria është shumë e bukur edhe pse është 49 vjeç, është shumë e mirë. Ndërkohë që 82 vjeçari nuk i ka falur mirë.
0: Nuk është asgjë paraqitshëm sa është apo mirë kur e mendon që është 82 vjeç. Lajmin gjithashtu mund ta lexoni që të shikoni pamje, domethënë, se ne kemi parë zauruam si muhabet.
1: Po
0: e
1: keni si të burri duhet jetë pak më i bukur se më i mund.
0: Me që jemi të bukur, do kalim të djaloshat tani. The Boy Is Mine do të vi si sugjerim i anisës.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: Beyoncé, ishte kjo që sa po dëgjuam së bashku dhe besoj se kuptohet fare mirë se kush ishte kjo këngë, se Beyoncé dallohet, është veçantë dhe padyshim një ndër më të mirat në botë. Do të vinte e sugjeruar nga Kleida dhe ne tani do ndalemi pak tek Digital.
1: Tetor, Digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumë pritur dhe argëtim për të gjithë familjen. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% për abonime 12 mujore. Abonohu tani në çdo pikë shitje Digital ose online në digital.al.
0: Faleminderit shumë Digital. Po, sa dua të shkoj në shtëpi tani dhe të shkoj një film.
1: O po po, bën nostalgjike.
0: Pa mu. Kush është kjo që na e ka dërguar?
1: Është Kristiana.
0: Kristiana, faleminderit.

0: Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
4: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
3: Ku do ta çoje?
4: Ku do ta çoje?
5: O ku do të çonte xhanëm se?
6: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
4: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
6: Që s'kondet merrte ujë.
4: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo, Freud.
7: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mira.
9: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Një këngë për ty.
11: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: sa dëgjuam ishte sugjerimi i fundit për sot, ishte nga Irda. Ne nuk do të largohemi pa falendëruar Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ne po largohemi duke ju uruar që të kaloni një super fundjavë. Ne i duam fundjavat, kam përshtypjen që edhe gjithë dëgjuesit do marrin më të mirën dhe të karikohen me shumë energji.
0: Ju lëmë përshtypjet më të mira.
1: Kalofshi bukur.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Nëse jeti pra radioje, nuk kemi një, por tre për ty.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci 19990 lekë. Do, sepse ofertat e sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni. Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krahteje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive, kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka, falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
8: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
9: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
10: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
9: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
10: Ua, me vërtet? Të pëlqen? të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
9: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
10: E, Mimi, ka qare dhe veshët.
9: Si, nona, që ka bërë super yll.
11: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
12: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
13: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
12: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
13: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
12: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
13: Fantastike! Aplikon më një herë.
12: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
14: Tre,

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18. Familja e shtetasit Erkan Nika, i cili punonte si inxhinier i dytë në një anije turke të sulmuar me dron, i bën apel shtetit shqiptar të përfshihet në kërkimet për gjetjen e 28-vjeçarit. Baba i tij Rex Nika gjet një interviste për Top Channel bën thirrje për ndihmë nga Turqia. Familja Nika jeton në Turqi prej vitit 97 dhe Erkani punonte prej vitesh në anijen e madhrave Aroyat, e cila u sulmua në detin e Zi pranë portit Novorossiysk. Jati thot se ania u nis nga porti i Durrësit dhe se në bord gjendeshin 16 anëtar, por ish dukur rezulton vetëm Erkani. Artistët që shfaqen në video intime në internet kanë nisur ankesat pranë autoritetit të medieve audiovizive për fshirjen e tyre nga platformat digjitale. Kryetarja e AMAS Armela Krasniqi deklaron se pas apelit në Top Channel, reagimi ka qenë i menjëhershëm. Statistikat tregojnë se numri i ankesave për këtë rast është gati sa gjysma e totalit të raportimeve që kanë ndërmarrë gjatë vitit 2026. Mes 10-rave ankesave nëpërmjet bashkëpunimit edhe me TikTok janë arritur të bllokohen 45 linqe. Me era që arrin deri në 169 km në orë, uragani Isaias mbërriti në mbrëmje pranë qytetit Destin në Florida. Qendra kombëtare e uraganeve paralajmëroi për ngritje të rrezikshme të ujrave detare dhe për mbytje të menjëhershme, ndërsa stuhia përparon drejt brendësisë. Në disa qarqe janë urdhëruar evakuime të detyrueshme, ndërsa dy aeroporte në veriperëndim të Floridas kanë pezulluar fluturimet. Pranë kufirit mes Floridas dhe Alabamas, autoritetet paralajmërojnë se uji mund të arrijë deri në 2.7 metra. Një raketë që sipas një burimi diplomatik u lëshuan nga forcat Huthi të Jemenit raportohet se goditi aeroportin ndërkombëtar King Khalid në Riad, Arabisë Saudite. Pas incidentit u raportua për një shpërthim, evakuimin e aeroportit dhe pezullimin e trafikut ajror. Sipas të njëjtit burim, objektivi i sulmit ishte një strukturë civile, ndërkohë dëshmitar okular të cituar nga Reuters raportuan se dëgjuan një shpërthim të fuqishëm në aeroport.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
5: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakesh, stilist ose parukiri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
9: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
11: Qa thua me, ti qofsh?
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
11: Oh, po si ka emrin, që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
11: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
12: Shkarko spi taksi Albania.
13: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor. Përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
14: Kaloje biznesin tënd online, shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
15: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23%, huaja kushton para.
16: Top Albania Radio. TV, there's nothing better than this.

aplikacionet më të fundit e gjithçka tech. Top Tech. Top Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në një episod tjetër të Top Tech. Si gjithmonë, jeni me mua Mateo Kadriun dhe sot kemi disa tema interesante për diskutuar. Mos u mbasim fare kohë, nisim me parën. Apple nuk po blen shtëpinë tuaj akoma, por po fillon nga dera. Sipas raportimeve, Apple po bashkëpunon me LG-n për një seri pajisjes për shtëpinë inteligjente. Bravë elektronike, zile dere, termostat dhe kamera sigurie. Të gjitha këto pritet që të lidhen me qendrën e re të Apple për shtëpinë, një ekran katror që mund vendoset në morë ose në tavolinë. Pajisjet çuditërisht pritet të mbajnë emrin e markës LG. Dhe kjo është interesante, sepse Apple deri tani kontrollon të telefonin, orën, kufjet, dhe tani po vjen të dera, mirë dita, kemi ardhur për termostatin. Lëvizja ka shumë kuptim, Amazon ka Ringun, Google ka prej vitesh pajisje për shtëpinë, ndërsa Apple nuk do që të rrijë jashtë thjesht duke i rënë ziles. Por një brav Apple hapet një kategori komplet të re ankthi. Imagjino dalësh një sekond jashtë dhe dera të thot update required. Ti me bizhame jashtë, dera e mbyllur, Wi-Fi nuk kap, në dorje me telefonin 1500 euro dhe i vetmi person që mund të shpëtoj është komshiu me një kaçavid. Aty papritur të merr malli për çelësin metalik. Zero inteligjencë artificiale, zero Bluetooth dhe zero bateri. Thjesht e fusi në brav dhe dera hapej.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm

0: platforma jote online. Këtë vjesht, Kolumbin e Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbin e Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

Google sapo ka nxjerr modelin më të fuqishëm të inteligjencës artificiale që ka krijuar ndonjëherë. Kjo fjalë në industrinë AI-s ka një gjatësi rreth 2 ditë. Pastaj del dikush tjetër dhe thotë, "Jo, ky që them unë është më i fuqishëm." Modeli quhet Gemini for Argon dhe Google e ka ndërtuar me prioritet për sigurinë kibernetike. Sipas kompanisë, ai mund të gjejë vetë dobësi serioze në programe, të verifikojë dhe të ndihmojë në korrigjimin e tyre. Aktualisht po u jepet vetëm partnerëve të përzgjedhur përmes programit Fairwind. Pra, kemi ecur shumë. Para pak vitesh i kërkonim AI-s, "Ma bëj pak këtë emailin më profesional." Tani AI ja futet në sistem, gjen problemin e sigurisë dhe rregullon para se ti të kuptosh ku ishte. Google thotë se punonjësit e vet tashmë e përdorin Argon për programim dhe korrigjim gabimesh, ndërsa sipas testeve që citon kompania, modeli kalon dhe disa rival të mëdhenj. Kjo pjesë më pëlqen gjithmonë. Është pak si të organizosh vetë garën, të mbash vetë kronometrin dhe në fund thuash, rezultatet dolën, unë kam fituar. Po ta shohim të statistikat e artificial analysis, Google Argon, jeshilja, është mbrapa.

Gjithsesi, AI po bëhet shumë i zgjuar çdo muaj, programon, analizon, zbulon dobësi dhe ndërkohë njeriu vazhdon të klikojë forgot password. Ekuilibri universit ruhet.

Një president, një miliarder dhe një chatbot hyjnë në një dhomë. Nuk është fillimi një shakaje, jo, është raportimi Time-it. Sipas servisës, në dhjetor të vitit 2025, Donald Trump pati një takim privat me Elon Muskun dhe kaloi orë të tëra duke folur me Grok, inteligjencë artificiale të Muskut. Dhe një prej disa prej pyetjeve ishte kjo. Si do të reagonin banorët e Venezuelës nëse Shtetet e Bashkuara do të kapnin presidentin Nicolas Maduro? Po, kjo pyetje i u bë chatbotit. Sipas raportimit, Groku përgjigj se Maduro ishte jo popullor dhe se shumë banorë të Venezuelës mund ta festonin rrëzimin e tij. Rreth një muaj më vonë, në 3 janar, siç e dimë të gjithë, Amerika ndërhyri në Venezuelë dhe kapi Maduron. Pas reagimeve festive që pasuan, Trump thuhet se mbeti shumë i impresionuar nga Grok. Tani, qartë, kjo nuk do thot se Grok mori vendimin, jo. Por fakti që AI ishte pjesë e një bisede të këti niveli është goxha moment. Unë edhe kontrolloj në Google kur AI më thot sa minuta duhet që të zihet një vezë. Këtu po flasim për Venezuelën. Deri dje prisin në tavolin general, ekspert, agjenci inteligjence, dosje sekrete, tani gjitha janë zëvendësuar nga një chatbot.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësinë. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O-Vital!
3: O-Vital, cilësi në katër stin.
5: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
6: Besonja, ja 17-18.
5: Edhe një nga
6: filmi. Pa kërë në vënde miza.
5: Si vënde miza?
6: Televizori ishte me miza.
5: I bini në televizorin pa më se lujë mërës ishte fix momenti.
7: Ajde, ajde.
6: E disa lodhe shifti ishte në miza.
7: E se mere vesh qa bësh.
8: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
9: O, që këtë.
10: Zakonisht kur dikush ka për vjetor, i çon një dhuratë, por Kenwood i bën gjëra të ndryshe. Ne festojmë 20 vite në Shqipëri dhe dhuratën e merr ti. Ka nisur super uljet e 20 vjetorit. Ulje në miksera, ulje në blendera, ulje në pajisjet e gatimit. Në fakt, pse ti numërojmë? Ulje në të gjitha produktet Kenwood. 20 vite duhen festuar siç duhet, deri më 29 tetor. Kenwood. Për vjetori është dyni, uljet janë për ju.

Top Tech në Top Albania Radio. Meta ka hyrë në një situatë që nuk ka shumë nevojë për shaka. Situata është vetë shaka. Një gazetar thotë se agjenti i ri i Metas, Muse, arriti të lexonte mesazhet e tij private në MacBook, edhe pse sipas tij nuk e kishte lejuar që të aksesonte kompjuterin. Meta thotë që është e pamundur. Sipas kompanisë që Muse e lexoi mesazhet, duhet të aktivizosh akses të plotë të diskut dhe lidhjen me mesazhet ose me aplikacione të tjera, madje duke kaluar disa hapa sigurie të macOS-it. Në rregull, pastaj gazetari shkon dhe pyet vet Muse-in, si lexove mesazhet? Muse jep një shpjegim kështu të detajuar që lidhej me njoftimet e kompjuterit dhe Meta përgjigjet jo. Ky agjenti që kemi bërë vet ne është ngatruar. Është i gabuar si shpjegim. Po pritani, ne kemi një AI që është akuzuar. Thrasim ai si dëshmitar? Inteligjenca artificiale jep versionin e saj dhe kompania që ndërtoi sot mos zgjoni çfarë thot ajo. Ky është momenti kur të duhet një avokat dhe jo një inxhinier. Dhe problemi për Meta është serioz, që këta agjent të bëhen vërtet të dobishëm, duhet që t'u japim akses te folderat, emailet dhe mesazhet tona. Pra pyetja nuk është vetëm më a është Muse i zgjuar, jo. Pyetja është a dua kaq të zgjuar brenda kompjuterit tim.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.
1: O vla, për përvjetor po mendoj të marrë një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45900 lekë. Me matrice Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara, vetëm 3 ditë. 9 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
8: Shkarko Speed Taxi Albania.
9: Ka edhe vajzat showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit saktuar të sigurisë
10: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, ne. Si martohen jo të dy?
11: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe fa, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unda për të martuar prapa.
12: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëjë seks vetëm e burin tim, pikë.
13: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të prente prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
14: Gati aksion. Sot do përgatisim një super bukë me mielli Nola.
15: Baget.
14: Po bukë është
15: baget.
14: Bukë.
15: Baget.
16: Është Ola.
17: Ola.
18: Bukë apo baget? Me Ola, shija flet vet.
14: Buk me Ola.
19: Paget me Ola.
20: Filluat prap ju.
21: Spot

BMW-ja ka bërë diçka shumë interesante me serinë 3 të re. Praktikisht të njëjtën makinë, por në dy versione komplet të ndryshme. Nga njëra anë ke versionin me benzinë dhe nga ana tjetër ke versionin komplet elektrik. Dhe elektrikë janë letër serioze, platformë e re, teknologji më moderne, rreth 753 km autonomi me një karikim dhe karikim të shpejtë që mund të shtojë 330 km në vetëm 10 minuta. Pra teknikisht shumë bukur. Pastaj shikon çmimin. 61.500 dollar. Dhe këtu mua më humbi pak BMW-ja. Sepse për 61.000 dollar nuk po konkuron më vetëm me Mercedes-in apo Audi-n. Jo, jo, tani ka edhe kinezët në dhomë. Dhe bëj doja atyri shumë i qet. Sa the? 61.000. Sot me 30.000 dollar gjen makina elektrike kineze të mbushura me ekrane, kamera 720 gradë, jo 360 gradë, asistenca, sendilje me masazh, teknologji, gjëra që të një gjermane shpesh fillojnë si po, ky është opsion ekstra. Mos më keq kuptoni, seria 3 me benzinë kuptoj fare mirë, është BMW motori, mënyra si jep karakteri, aty po blen dhe eksperiencën. Po elektrika? Në momentin që heq motorin nga ekuacioni, loja ndryshon komplet. Tani po blen bateri, teknologji dhe pajisje. Dhe aty kinezët të thonë, mirë se edhe në fushën tonë. Atëherë miq, ky ishte Top Tech për sot. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe do të dëgjojmë në episodin e radhës me tema akoma më interesante. Ciao!

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Lidhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Spot.
3: Top Radio. What's next? I love the way we

0: Klabonaj.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 19:00.

0: Theksojë se rendi publik dhe drejtësia mund të garantohen pa ju drejtuar ekzekutimeve. Deklarata e kreut të Kishës Katolike vjen në një kohë kur në SBA janë shtuar reagimet ndaj planeve për transmetimin drejt për drejt të një ekzekutimi me pushkatim. Dy ndërtesa banimi u goditën gjatë sulmit rus në Zaporizhje në juglindje të Ukrainës. Policia ukrainase njoftoi se Rusia përdori 5 bomba ajrore të drejtuara kundër lagjeve të banuara në orët e para të së shtunës. Autoritetet rajonale raportojnë për të paktën 11 civil të vrarë, mes tyre 3 fëmijë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Një kontroll i vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap i thjesht mund të të jap sigurinë që meriton. Tetori është kujtesa për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaj i ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plot të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintezë. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica, life needs care.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike,

0: pastërti dhe besim. Gjithashtu, për infeksionet seksualisht të transmitueshme, jeni të mirëpritur pranë klinikës Virhof për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhof, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiran.
1: Gotek hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mega Lai vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hyzberisht.
2: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacioni avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës.
6: Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Kemi nisur në 5 tetor. Regjistrimet vazhdojnë për disa kuota të lira. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
7: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank,

0: personalisht për ty.
1: Më mirë vetëm
2: se sa i ke shoqëruar.
3: Ore, nëse do të kesh shok, nuk të lë spaku.

0: Virhov.
1: Vitality Vibes në Top Albania Radio. Vitality Vibes me Ilvi Begollin. Një podcast kushtuar tërësisht shëndetit. Vitality Vibes në Top Albania Radio.
2: Mirë mbrëma miq dhe mirë se erdhët në Vitality Vibes, një dritare e cila i kushtohet shëndetit në valet e Top Albania Radios, por jo vetëm, edhe në kanalin 10 në Digital Live, për gjithë ju që doni të informoheni në fushën e shëndetit. Jemi në muajin e ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit dhe është një temë e cila prek miliona gra në të gjithë botën, por që shpesh herë neglizhohet, shpesh herë shoqërohet me frikë, me pasiguri, por pa harruar që edhe teknologjia bën punën e vetë dhe sot që flasim kemi më shumë njohuri, më shumë metode diagnostikuese. Në kuadër të kësaj, doktoresh Fationa Kraja është këtu me mua, mjekë onkologe, doktoresha mirëmbrëma dhe faleminderit që je në Top Albania Radio.
3: Shumë faleminderit Ilvi për ftesën dhe shumë faleminderit për fokusin që i dedikoni muajit të tetorit roz.
2: Po, në fakt, është një muaj që sikur nuk po shikoj shumë fushata ndërgjegjësimi mbasi jemi herët ose sa ka filluar muaj, po duket sikur gjithmonë me në vitet më e kaluara, domethënë kemi pasur më shumë kështu si push për ndërgjegjësimin e kancerit gjirit. Nuk e di si është tani.
3: Nuk di ta them këtë, nga ana mjekësore ne i dedikojmë një fokus të veçantë gjatë gjithë vitit, nuk presim vetëm për muajin tetor. Gjithashtu për vitet e tëra është bërë një fushatë sensibilizuese në lidhje me rolin e diagnostikimit të hershëm. Megjithatë, në shërbimin onkologjik janë bërë disa aktivitete në lidhje me sensibilitetin dhe gjithashtu duke orientuar që të bëhet ekzaminimet të gjirit jo vetëm me eko, por dhe ekzaminimet me mamografi, kështu që mendoj që fokusi nuk është lënë për vetëm për muajin e tetorit roz. Punohet çdo ditë në lidhje me këtë gjë.
2: Patjetër, nuk është se ne smurim me kancer gjirit vetëm në tetor, nuk diskutohet. Por për të dhënë shumë përgjigje disa koncepteve që shpesh herë janë edhe të gabuara, për shumë kemi një gung, a është më një kancer gjiri, a sa rëndësishme është kapja në fazet e hershme, tjere tjere, ju jeni sot këtu pikërisht për të zbuluar të gjitha ato informacione mbi pyetjet që shpesh herë të gjithë dëgjuesit mund t'i kenë në mendjen e tyre. Sa e rëndësishëm është të diagnostikohet kanceri gjirit, çfarë është, si zhvillohet dhe realisht sa e rrezikshme është kjo si smundje në ditët e sotme?
3: Atëherë, diagnoza e hershme e kancerit të gjirit është shumë e rëndësishme, absolutisht. Një që të diagnostikohet si smundje në fazën e hershme ka mundësi të larta që pacienti të bëjë një trajtim sa më pak agresiv, por gjithashtu në të njëjtën kohë të ketë edhe një cilësi jete shumë të mirë. Për sa i përket kush janë shenjat klinike, mund të them që ato që janë më të shpeshta është një nodus i vogël, ajo që quhet një gung në gji, por nuk duhet që të mendojmë që gjithmonë ai shfaqet një lloj, ka dhe forma të cilët mund mos shfaqen me një lezion në gji, po të shfaqen me një adenopati ose një gjendër në pjesën e sjetullës, dhe fatkeqësisht ka dhe forma të tumorit të cilat mund të mos kenë fare asnjë gjë në gji dhe mund të shfaqen direkt me një metastaz, dhe këto shqyrë që këto janë forma shumë të ralla, por duhet të dim që kanceri i gjirit nuk zhvillohet domosdoshmërisht vetëm me një nodus në gji. Prania e një nodusi në gji i cili mund të jetë i padhimshëm është një formë tipike, por nuk është absolutisht

0: Jo që duhet të kërkojmë patjetër që do zhvillohet me një nodus lëgji. Të presim që kur të shohim këtë nodusin atëherë të shkojmë te doktor. Jo, nuk është kjo.
1: Pse kanceri i gjirit është kaq i shpesh te gratë? Është kjo pjesë e trupit e cila mund të smuret vet, pra është një pjesë e trupit ton edhe e dim që mundësia që të preket ekziston, pra pse është kaq i shpesh?
0: Është mori më i shpesh te gratë, krahasuar me meshkut, për arsye sepse indi mamar tek femrat është shumë i zhvilluar se sa i tek meshkut. Gjithashtu indi mamar është shumë i ndjeshëm dhe ndaj faktorëve hormonal dhe për këtë arsye është edhe tumori shumë i shpesh tek femrat.
1: Sipas Fationa Krajës, kanceri i gjirit sot po diagnostikohet më shpejt edhe më shpesh thjesht fal teknologjisë edhe informacionit apo realisht numrat janë shtuar?
0: Janë të dyja bashkë. Sensibilizimi ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm që të diagnostikohet në fazat e hershme. Zhvillimet në diagnostik gjithashtu kanë ndikuar që të rritet numri rasteve me kancer gjiri të identifikuara, qoftë edhe jo vetëm në fazat e hershme, por dhe ato tumore të cilat mund të jenë jashtëzakonisht të vogla dhe mund mos të zhvilloheshin asnjëherë, duke çuar në atë që në gjuhën mjekësore njihet si over diagnosis, dhe nga ana tjetër incidenca është rritur, kjo për arsye sepse e dim që popullsia po plaket. Mosha mesatare e femrave është rritur në gjithë botën dhe kanceri i gjirit është një tumor i cili lidhet në mënyrë direkte me rritjen e moshës. Me rritjen e moshës, incidenca ose rreziku për zhvillimin e një tumori të gjirit është shumë më lartë.
1: Ne gjithmonë themi që kush janë faktorët kryesor, por përveç faktorëve kryesor, nëse një grua ndihet mirë, nuk ka dhimbje, nuk ka asnjë ankesë, a mund të jetë duke zhvilluar një kancer të gjirit pa e ditur? Pra, mund të jetë qoftë edhe alkoolist, mund të jetë edhe alkoolist. Pra, nuk mos ketë një dietë ushqimore, është fokusuar shumë në punë, nuk janë këto tendencat që duhet të bën sport për parandaluar. Pra, është një person që dihet mirë, bën një jetë normale. Por pa kuptuar, mund të zhvillojë një kancer gjirit. A mund ta bëj këtë pa pasur një shenjë reale?
0: Po, mund ta bëj. Një pjesë e mirë, një pjesë e konsiderueshme e tumorit të gjirit janë sporadike, që do të thotë nuk ka ndonjë faktor risku të identifikuar. Gjithashtu, kjo është sëmundje e cila në moment mund të zhvillohet edhe në formë të heshtur. Dhe për këtë arsye sot për kancerin e gjirit ka programe shumë të mira të depistimit, edhe Shqipëria ka një program të tillë që rekomandohet kryerja e ekzaminimeve sidomos tek gratë 45 vjeç e lart, kryerja të mamografisë çdo 2 deri në 3 vite dhe gratë të cilët janë mbi 49 vjeç e lart rekomandohet që mamografia të kryhet çdo 2 vite. Ndërkohë për firmat të cilët janë në moshë të re, që në moshë të re dhe me risk mesatar, rekomandohet e para një që të bëhet një sensibilizim lidhje me këtë sëmundje, të njihet, si thosh, të bëhet një edukim mbi njohjen e gjirit dhe mbi njohjen e strukturës normale të gjirit dhe të shenjave të para, në mënyrë që në momentin që identifikohet një nodus i vogël ose diçka e cila nuk ka qenë më përpara në gjiri, ato të shkojnë tek mjeku edhe të bëjnë ekzaminimet e duhura. Më duhet këtu të ritheksoj që jo çdo nodus në gjiri është domosdoshmërisht një tumor ose një kancer.
1: Mirë, ama është një shenjë që
0: absolutisht është një shenjë e cila duhet të shkosh tek mjeku, të bësh një vizitë, të bësh një eko, të kuptosh që kjo mund mos jetë një kancer, por mund të jetë një kist, një fibroadenom. Frika që çdo nodus në gjiri është një kancer, duhet patjetër që të, domethënë që të hiqet kjo gjë, sepse kjo frikë shpeshherë po bën dëm shumë të mëdha, sesa vetë sëmundja.
1: Ndonjëherë kjo frika të bën të mundur që çdo vit të rikontrollohesh, pastaj kështu nuk është gjë kaq e keqe,
0: mbesoj. Prandaj nuk është, domethënë, dakord, frika jo që ti të bësh kontrollet është shumë e mirë, por frika ndonjëherë të bën që ti mos shkosh tek mjeku nga frika se ti mos gjen diçka. Ndërkohë më duhet të them këtu që frika nuk ka për të ndryshuar asnjëherë asgjë. Kundrazish, peshër mund të ndikoj për keq, sepse ti mund vonosh që të shkosh të marrësh ndihmën mjekësore apo të bësh një diagnozë të hershme.
1: Mirë, doktoresha, shkojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak. Top Albania Radio. The radio you can watch. Let's go.
2: Ha! Një kontroll i vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap i thjesht mund të të jap sigurinë që meriton. Tetori është kujtesa për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaj i ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plot të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintezë. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica.

0: na vizitonu Tiran, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
1: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim me analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike, psikiatri dhe logopedi. Për gratë që

0: klinikës Virhof për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhof, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiranë.
1: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi genetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta genetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5000-414.
2: Pas çdo kuzhinës Cavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
5: Jemi sërish bashk miq në këtë pjesë të dytë të emisionit me mua në studio doktoresh Fatjona Kraja, mjeke onkologe. Është këtu sepse tetori ngjyroset me rozë dhe ky është muaji që na kujton sa e çmuar është jeta dhe sa e rëndësishëm është kujdesi për shëndetin e gjirit. Intermedica gjatë gjithë këtij muaji ju vendos në dispozicion teknologjinë më moderne dhe profesionalizmin e mjekëve tan për detektimin e hershëm të kancerit të gjirit me paketa të dedikuara dhe ekzaminime të teknologjisë më të avancuar si ekografia me elastografi dhe mamografia me tomosintezë. Bëj një të vogël sot drejt parandalimit. Rezervo tani konsultën tënde në një nga qendrat Intermedica, sepse në Intermedica life needs care. Tham që kanceri i gjirit nuk vjen vetëm në tetor, është gjatë gjithë vitit. Ndaj me doktoresh Fationën sot po ndajmë këtë emision së bashku me informacione pikërisht në fushën e onkologjisë dhe kryesisht për kancerin e gjirit. Cilat janë ato shenja që ne realisht nuk duhet t'i ignorojmë sot? Dhe sipas gjykimit tuaj, sa i rëndësishëm është shenjat të cilat pacienti mund t'i bëjë nëpërmjet vetë kontrollit dhe t'i kuptojë realisht ato shenja që duhet të drejtohet tek miku?
6: Shenja kryesore, shenja e parë që mund të identifikoj vetë pacienti, është një nodus në gjinë, një formacion në gjinë, një pacientja prek diçka që më përpara nuk e ka patur në gjinë.
5: Gunga.
6: Gunga është shumë fjalë e madhe. Do më thënë, kur them nodus, ja, mund tjetë edhe një gjë sa një kokër misri, sa, do më thënë shumë e vogël. E,
5: tishmë se duhet në shqetsoj.
6: Absolutisht, një gjë që nuk ka qënë në gjinë, absolutisht duhet që të shqetsoj. Dhe duhet drejtuar tek mjeku për të bërë gjitha ekzaminimet e nevojshme. Por është shumë e rëndësishme që të flasim dhe për pacientët të cilët kanë një histori në familje për tumore të gjirit, sepse këto janë pacientet, këto janë një grup i cili

0: Duhet që të identifikohet dhe që t'i nështrohet një program i screeningu i cili fillon shumë herët e krasuar me femrat e cilët ka një risk mesatar për një tumor të gjirit. Në më dhe në qofë se në familje ke një person të linjës e parës o të linjës e dytë, shumë e rëndësishme që të fillosh një kontrol të gjirit shumë herët. Të paktën rekomandohet 5 dhe në 10 vite më herët se sa pjesa tjetër.
1: A është e rëndësishme genetika në këtë rast?
0: Absolutisht. Pasi faktori genetik është një faktor i cili fatkesisht është i pandryshueshëm, një e dy genet të cilët janë si përgjegjëse për zhvillimin e sëmundjes, BRCA1 dhe BRCA2, dhe rekomandohet të kryhen depistime dhe analiza genetike, sidomos tek femrat që thashë që kanë në familjen e tyre një pjesëtar të familjes linjës së parë ose të linjës së dytë, në mënyrë që shikohet nëse ato janë bartëse të këtyre dy geneve. Të cilët prania këtyre dy geneve ka një risk shumë të lartë krahasuar me femrat të cilët nuk e kanë këtë faktor gjenetik, por nuk do të thotë domosdoshmërisht që prania këtyre geneve është baraz me zhvillimin
1: e sëmundjes. Për të vazhduar pak këtë që ju thatë, në momentet që një person diagnostikohet me këto elementet genetik që ju përmendët, që është bartës i këtyre elementeve,
0: i këtyre dy geneve, po.
1: Mund të zhvillojë një kancer
0: ka të gjirit. Ka rrezik të rritur, shumë të rritur, se sa pjesa tjetër e popullsisë.
1: Forma parandaluese, duhet të heqësh gjirin?
0: Tani kjo është një rekomandime, bërja e mastektomisë bilaterale dhe ovarektomisë bilaterale, megjithatë kjo nuk është një rekomandim absolut, është një vendimarrje e cila merret në bashkëpunim me pacientën, për arsye se duke qenë se këta pacientë duhet që të nështrohen programeve të depistimi shumë strikte, një depistim shumë i shpesht i krahasuar me pjesën tjetër të grave, të cilët kanë risk mesatar, është një kontroll i cili pothuajse do jetë gjatë gjithë jetës, shpeshherë dhe faktori psikologjik, frika që ti e di që je bartës i atyre geneve, bën që këto pacientët të zgjedhin të kryejnë mastektomin bilaterale dhe ovarektomin bilaterale, në mënyrë për të minimizuar rrezikun e zhvillimit të sëmundjes.
1: A është kanceri i gjirit pa dhimbje?
0: Po, është pa dhimbje. Në momentin që shfaqen dhimbjet, dhimbja gjithmonë them, në sëmundjet onkologjike dhimbja është një shenjë e cila shfaqet në fazën e vonë. Në kancerin e gjirit e vetmi rast në të cilët mund të shfaqet herët, dhimbja është vetëm në rast se ky nodus i tumorit mund të inflamohet, mund të infektohet, e cila mund të shfaqet edhe këtë shenjën e dhimbjes si pasojë e inflamacionit ose infeksionit. Por shumicën e rasteve ky nodus është plotësisht i padhimbshëm.
1: Një ndër shenjat që unë dua ta përmend është ajo pjesa kur thuhet që ndryshon thithka, pra praktikisht
0: pa.
1: Ndryshon formë, sikur futet brenda, njëherë sikur përmendet dhe sekrecionet.
0: Po.
1: Çfarë kuptimi ka? Pra si mund ta kuptoj një person që ka një kancer të gjirit vetëm nga, ku diu, nga pjesa thithkës që futet brenda?
0: Atëherë neve
1: deri më tani
0: folëm gjithmonë prania nodusin e gungës e çdo gjë, por normalisht kanceri i gjirit shfaqet me ndryshime në lëkurën e gjirit, mund të shfaqet me ndryshime në nivelin e thithit, që thithi mund të futet brenda, mund të ketë rrjedhje të sekrecioneve, një grua e cila nuk ka patur asnjë rrjedhje të sekrecioneve nga thithi i gjirit, prania e këtyre sekrecioneve duhet që ta bëj atë që të drejtohet drejt mjekut për të kryer ekzaminime, por nuk duhet që të ngatrojmë për shkak të rrjedhjes së sekrecioneve tek një femër e cila ka qenë në laktacion dhe është në muajt e parë për shkak post laktacionit, e cila është normale të ketë disa rrjedhje nga thithi i gjirit. Prandaj e them që jo çdo shenjë që mund të kesh në gjit, domosdoshmërisht është një tumor, por asnjë shenjë nuk duhet neglizhuar.
1: A mund të shfaqet kanceri i gjirit tek gratë e reja dhe tek ato gratë të cilat nuk kanë pasur ndonjë rast të kancerogjene në familje?
0: Po. Ky është një mit që kanceri i gjirit shfaqet vetëm në një farmoshe. Kanceri i gjirit mund të shfaqet edhe tek femrat e reja dhe tek femrat të cilat nuk kanë historinë familje për kancerin e gjirit. Siç thash, 1% e konsiderueshme e kancerit të gjirit të diagnostikuar janë sporadike, pra nuk kanë një faktor risku të identifikuar. Kuptohet që përqindja ose incidenca kancerit të gjirit tek moshat e reja është më e ulët krahasuar me moshat nga 45 vjeç e lart, por është e mundur. Ne kemi pacientë të cilët janë të reja në moshë dhe janë diagnostikuar me kancer gjiri, kështu që nuk duhet neglizhuar asnjëherë. Dhe asnjëherë nuk duhet menduar që nuk do më ndodhi mua.
1: Nuk e di a kemi në statistika për rastet e kancerit të gjirit në Shqipëri, besoj që duhet të kemi.
0: Po, i shpoja mban ka regjistrin e kancerit, kështu që ka të dhëna për kancerin e gjirit.
1: Me qëti unë, kanceri i gjirit prek edhe meshkujt.
0: Po. 1% e kancerit të gjirit janë meshkujt.
1: Në eksperiencën tuaj në spitalin onkologjik, ka rastet të meshkujt të cilët preken me kancerin e gjirit?
0: Po, kemi pacient meshkujt me kancer gjiri, janë njerëz zakonisht shumë pak. Thash, edhe në të dhënat në nivel të Europës ose në nivel incidenca është rreth 1%. Fatkesisht kanceri i gjirit tek meshku diagnostikohet në faza më të vona.
1: Arsyeja
0: e para, një sensibilizimi shumë i ulët krahasuar me kancerin e gjirit tek femrat. E dyta, dhe mungesa e informacionit, stigma. Shpeshherë edhe një faktor tjetër shumë rëndësishëm është sepse indi mamar tek meshku shumë pak i zhvilluar tek femrat, sesa tek femrat, dhe kjo bën që një nodus shumë shpejt të preki lëkurën, musku, gjëndra, domethënë të përhapet shumë shpejt. Dhe tjetra është që shpeshherë keq diagnostikohet për arsye sepse me moshën tek meshkujt kanë mund të zhvillohet ginekomastia, e ngatrojnë me ginekomasti, e keq diagnostikohen me ginekomasti. Pasi stigma shumë e rëndësishme.
1: Jo, po dua vetëm të di pak, të njëjtat shenja ka kanceri i gjirit si për meshkujt dhe për femrat?
0: Po.
1: Pra, me këtë ndryshimin e thithkës me
0: prania e nodusit e asaj gungës që ti thua, prania një adenopati në sjetull, ulçerimi lëkurës, lëkura bëhet si plag.
1: Mosha më e hershme?
0: Jo, nuk është mosha më e hershme. Edhe tek meshkujt është faqet kryesisht në moshën mbi 55-60 vjeç.
1: Okej. Shkojmë në publicitet, doktoresha, do rikthehemi pas pak.
2: Kur nuk të pret njeri natën e vonë dhe nuk të zion njeri herët në mëngjes,

0: Një kontroll i vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap i thjeshtë mund të të japë sigurinë që meriton. Tetori është kujtesa për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaj i ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plot të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintez. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica, life needs care.
1: Gëzo.
2: Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër.

0: Macedonie e Veriut.
1: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim me analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike, psikiatri dhe logopedi. Për gratë që

0: klinikës Virhov për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojnë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhov, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiran.
1: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
2: Besoja, ja 17-18.
1: Edhe njërë nga filmin.
3: Bakera vënde miza.
1: Si vënde miza?
3: Televizori ishte me miza.
1: I bidin televizorin pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
4: Ajde, ajde.
3: E disa lodhe shifti ishin miza.
4: E se mere vesh qa bësh.
5: Top Star, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
6: O, që të hajtë.
7: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
8: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.

0: Unstoppable, Sia, DJ Kedos, e gjen perfekt muzikën për temën që ne po trajtojmë, sepse po flasim për kancerin e gjirit, kështu që mos stoponi së luftuari, vazhdoni të luftoni, të besoni që mund ta mposhni patjetër kancerin e gjirit, dhe sot është shumë i trajtueshëm dhe shumë i shërueshëm. Dhe prandaj me mua sot në studio është doktoresh Fationa Kraja, por për t'ju përmendur që shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirpresim analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike, psikiatri dhe logopedi. Për gratë që po përjetojnë menopauzën, ofrojmë këshillim dhe kujdes të personalizuar me doktor Moza Keta, për të jetuar këtë fazë me më shumë qetësi dhe besim. Gjithashtu për infeksionet seksualiste transmetueshme, jeni të mirëpritur pranë klinikës Virhov për të marrë diagnozën dhe mjekimin e durr. Për gjithë ju që keni fëmijë të vegjël, edhe vizitat pediatrike janë gjithashtu të përfshira me doktoreshte Utanelin, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhov, kujdes për ju dhe gjithë familjen, e gjeni në qendër në rrugën Islamalla në Tiranë. Për të rikthyer me doktoresh Fationa Kraj, mjek onkologe, sepse më interesojnë këto minutat, të cilat janë shumë informative për gjithë ata që na dëgjojnë, dhe që për të thënë që nuk jeni vetëm në këtë luftë, por jeni patjetër në një sfidë ku përfshihet edhe mjeku. Por dua të di sot nga ju, si një mjek e cila punoni përdit me këta pacient, format e mjekimit, ka shumë metodika të reja që përdoren, ka kemioterapi, imunoterapi, këto terapi që quhen dhe si terapi të targetuara që sulmojnë vetëm qelizat kancerogjene dhe jo më qelizat e shëndetshme. Si e shikoni ju të ardhmen e trajtimeve medikamentoze në fushën e kancerit të gjirit?
1: Atëherë, trajtimi i kancerit të gjirit ka evoluar shumë. Dhe kjo është e qartë pasi mbijetesa e pacientëve me këtë sëmundje është rritur të paktën në dekadën e fundit. Aktualisht trajtimi i kancerit të gjirit nuk është, domethënë, të gjithë bëjnë të njëjtin trajtim, sepse kjo si sëmundje ka disa nën tipe në varësi të biologjisë së sëmundjes, dhe trajtimi është i fokusuar pikërisht mbi tiparet biologjike të sëmundjes. Dhe këtu pastaj hyn rol të gjitha ato medikamentet që përmendën, pse disa trajtohen për shembull me hormonoterapi, pse disa nuk trajtohen me hormonoterapi, roli imunoterapisë i cili varet gjithashtu nga forma biologjike e sëmundjes, gjithashtu edhe në lidhje me dhojnë operacioneve që kryhet, kuptohet që tani operacionet tentojnë të jenë sa më pak invazive, sa më pak invalidizuese, gjithashtu dhe trajtimi me radioterapi mundohet të bëhet sa më
0: lokalizuar,
1: sa më i fokusuar në zonën në të cilën ka qenë tumori, me teknologji më të avancuar e cila siguron në trajtimin kryesisht të zonës ku ka qenë tumori, duke ruajtur maksimalisht hindet përreth. Dhe të gjitha këto rezultate të mira në fushën e mjekësisë më pas janë të përkthyera në më pak efekte anësore, në më shumë rezultat në kontrollin lokal të sëmundjes dhe në një cilësi jete shumë më të mirë.
0: Sa e rëndësishëm është riabilitimi në trajtimin e kancerit të gjirit pas një intervent kirurgjikal? Unë personalisht kam parë shumë pacientët të cilët vinë me probleme të lëvizjes së kraut, kanë një shenjë kur kanë bërë ndryshime kirurgjikale rreth rektulgjirit, dikush paraqet limfedem, pra paraqet atë kraun e enjtur me ato gishtat e enjtur. Jo gjithmonë pacientët e bëjnë, dhe jo gjithmonë mbase sugjerohen për ta bërë trajtimin post-kirurgjikal për kancerin e gjirit. A mundet të, dhe me thënë, të përfitojnë të gjithë në rastin e një procesi rehabilituës?
1: Atër, pjesa rehabilituese është shumë e rëndësishme. Pastaj në pikpamjen time është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Dhe ti e di shumë mirë sa herë kam pyetur, domethënë, si mund të krijohet një lidhje dhe si mund të, domethënë, të kemi një bashkëpunim me njësinë tuaj. në spital në mënyrë që të gjithë pacientët të cilët kanë qoftë shenjat e para të limfedemës ose të kufizimit lëvizjes së krahut të kenë mundësi të bëjnë një konsult me ju në mënyrë që të shikohet dhe t'u rekomandohen ato ushtrime të cilët duhet të bëjnë. Megjithatë, jo vetëm për pacientët me tumorë të gjitë, po për të gjithë pacientët onkologjik, mendoj që një konsultë me mjekun riabilitues është shumë e rëndësishme, sidomos edhe ato pacientë që janë në stadin e 4, domethënë, të cilët kanë metastaza, të cilët e kanë të kufizuar aktivitetin tyre fizik, mendoj që është shumë thelbësore të bëjnë këtë konsultë në mënyrë që t'u rekomandohet sa minuta ushtrime të bëjnë, cilat janë tipet e ushtrimeve që duhet bëjnë. Sado që t'ia rekomandojmë ne si mjek, kuptohet që mendoj që roli juaj është shumë i rëndësishëm.
0: A mund të rikthehet një grua të gjithë aktivitetit fizik të mëparshëm? Pra, nëse ka qenë dikush aktiv në palestër, bënte vrap nga liçeni etj etj. Pra, i rikthehet këtij normaliteti, i rikthehet jetës përditshme me të njëjtin intensitet apo duhet të jetë pak më e kujdesshme për të rikthyer siç ka qenë më parë?
1: Edhe në momentin që ai ndihet mirë, në momentin që nuk ka këto që ka kaluar pjesa se sa muaj pas operacionit të ketë rikuperuar lëvizjen, domethënë si thoshti, nëse ka patur një problem me lëvizjen e krahut apo që të jetë shëruar plotësisht pjesa që është bërë operacion, të kenë mbaruar trajtimin me kimioterapi apo me radioterapi, mendoj që nuk ka asnjë arsye sepse mos t'i kthehet aktivitetit, për sa kohë ndihet mirë dhe për sa kohë aktiviteti fizik nuk i shkakton asnjë shqetësim. Por rikthimi duhet bërë hap pas hapi dhe ajo nuk mund t'i kthehet një aktiviteti, si thoshti, të plot ashtu siç ka qenë më përpara, po në mënyrë graduale, absolutisht mund të rikthehet. Dhe këtu është roli juaj. Pikërisht duhet konsultuara me mjekun riabilitues për mënyrën e rikthimit në aktivitetin e përditshëm.
0: Një ndër trajti, le të themi, një ndër format e diagnostikimit është mamografia.
1: Po.
0: Sa herë në vit duhet bërë mamografia apo vetëm mjafton një herë?
1: Atëherë, mamografia nuk bën pjesë në programet e depistimit. Nuk është rekomanduar, nuk është ende pjesë e programit të depistimit, por është rekomanduar për gratë e reja me risk të rritur. Që do të thotë pacientët e cilët kanë histori familjare ose janë bartës të geneve BRCA1, BRCA2 siç thash, rekomandohet që përveç mamografisë të bëhet një mamografi një herë në vit. Sidomos të firmat cilët kanë një gjitë të madh të dendur ku specificiteti dhe sensibiliteti i mamografisë i rezonancës është shumë i lartë i krahasuar me mamografin. Por problemi i mamografisë është e para punës sepse ajo ka një kosto shumë të lartë. Aksesi në mamografi nuk është një lloj si në aksesi në rezonancë është shumë i hulët krahasuar me aksesin në mamografi. Pra tham aksesin, kostoja dhe gjithashtu fals pozitiviteti i rezonancës është i lartë ende.
0: Biopsia ekziston si mundësi diagnostikuese?
1: Biopsia është baza vendosjes së diagnozës histopatologjike të kancerit të gjirit. Pra çdo gjë që mund të dyshohet në eko apo në mamografi duhet të konfirmohet patjetër me biopsi. Në mungesë të një biopsie ne nuk kemi një diagnozë histopatologjike që do të thotë pacienta nuk mund të bëjë një trajtim të dedikuar.
0: E kisha fjalën që nëse ju shikoni një gung, patjetër duhet shkuar dhe të bëhet një biopsi apo fillojnë procedurat.
1: Jo, duhet të bëhet një ekoja, mamografia, domethënë duhet që ekoja të na japi të dhëna të dyshimta që dyshohet që është një kancer, mamografia gjithashtu të japi dyshimet që është një kancer dhe në rast se kemi dyshime për kancer, atëherë rekomandohet biopsia. Biopsia nuk mund të jetë asnjëherë para.
0: Mirë, doktoresha, të falenderoj për përgjigjen. Do rikthehemi pas pak.
2: Kontrolli i vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap i thjeshtë mund të të jap sigurinë që meriton. Tetori është kujdesja për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaj i ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plotë të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintez. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica. Life needs care.
3: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kom dhe ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim me analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike, psikiatri dhe logopedi. Për gratë që po përjetojnë menopauzën, ofrojmë këshillim dhe kujdes të personalizuar me doktoresh Moza Keta për ta jetuar këtë fazë me më shumë qetësi dhe besim. Gjithashtu për infeksionet seksualisht të transmetueshme jeni të mirëpritur pranë klinikës Virhov për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhov, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiran.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
10: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
0: Jemi në këtë pjesë të fundit miq me

0: Mua në studio, doktoresh Fationa Kraja, mjeke onkologe në qëndrë spitalore universitare. Si gjdo fund emisioni, kemi një rubrik shumë të shkurtër, që quhet mite dhe fakt, e kemi për çdo të ftuar këtë, dhe kjo realisht në shërben për të dhënë ca informacione shumë të shpejta dhe në këtë rast mbi kancerin e gjirit për të eliminuar disa mite dhe për të thënë disa të vërteta, por është shumë e rëndësishme që ne nëpërmjet këtyre pyetjeve shumë të shkurtra të sqarojmë disa detaje me dëgjuesit dhe teleshikuesit. Mitë dhe fakt për doktoresh Fationa Krajën. Nëse nuk kam dhimbje në gjinë, nuk mund të kem kancer.
1: Është mit.
0: Është mit. Nëse nuk kam histori familjare, nuk rrezikohem nga kanceri i gjirit. Mit apo fakt?
1: Është mit.
0: Është mit.
1: Ke risk më të ulët, por jo që nuk ke risk.
0: Mit apo fakt për doktoresh Fationa Krajën. Mamografia mund ta zbuloj kancerin përpara se të na shfaqen simptomat.
1: Po, është vërtet.
0: Është fakt.
1: Është fakt.
0: Pra mund ta zbuloj mamografia.
1: Po.
0: Edhe nëse kemi asnjë
1: shenjë. Absolutisht.
0: Mit apo fakt për doktoresh Fationa Krajën. Çdo gung në gji quhet kancer.
1: Mit.
0: Mit apo fakt për doktoresh Fationa Krajën, kanceri i gjirit mund të prek vetëm gratë mbi 50 vjeç.
1: Mit.
0: Mit apo fakt për doktoresh Fationa Krajën, diagnoza e kancerit të gjirit do të thotë që duhet hequr i gjithë gjiri.
1: Është mit.
0: Është mit.
1: Vendimarrja për të bërë përdhojnë operacionit vjet në bashkëpunim me mjekun, në varësi të sa lezione janë, ku janë të lokalizuara, domethënë nuk është mit. Nuk duhet hequr patjetër për çdo rast i gjirit.
0: Mit apo fakt për doktoresh Fationa Krajën, zbulimi i hershëm i kancerit të gjirit ka mundësi më të mira trajtimi dhe shërimi.
1: Absolutisht që është fakt.
0: Mit apo fakt, një mundësi e shëndetshme jetese, pra një jetesë e shëndetshme, bën të mundur që të eliminohet rreziku për kancerin e gjirit. Mit apo fakt? Ose eliminon plotësisht rrezikun, le të themi.
1: Eliminon plotësisht rrezikun është mit. Minimizon riskun është fakt.
0: Mit apo fakt, edhe burrat mund të preken kancerin e gjirit,
1: thënë. Kësh fakt.
0: Mit apo fakt, vet kontrolli e zëvendëson mamografin.
1: Është mit. Vet kontrolli nuk e zëvendëson. Rekomandohet e moshat e reja, por nuk e zëvendëson mamografin.
0: Tani, dua të më tregosh disa nga eksperiencat e tua personale dhe jam shumë kurioz në fakt të di. Ke pasur raste në eksperiencën tënde kur të vjen një pacient i cili diagnostikohet me kancerin e gjirit, që mund të jetë në faza shumë të avancuara, dhe merr me sportivitet këtë punë. Dhe ndërkohë është dikush tjetër që ka një fazë fillestare dhe e mbyt ankthi, depresioni, aspekti psikologjik dhe rëndohet më shumë se sa ai që është më i avancuar.
1: Është shumë e vërtetë. Prandaj prania e suportit psikosocial është shumë e rëndësishme, sidomos në fazën e parë, në momentin e komunikimit të diagnozës. Pacientë, kam patur pacientë të cilët edhe pse kanë qenë në stade të avancuara, e kanë pranuar diagnozën. Pranimi i diagnozës është gjysma e gjithë situatës, e kanë pranuar diagnozën. Kanë thënë edhe që nuk dua të di këto, jo po sa kohë kam për të jetuar, çfarë do përballem, më thuaj se çfarë duhet bëj dhe unë do ta bëj. Shumë të qarta. Ndërkohë ka pacientë të tjera që edhe pse mund të kenë kaluar një vit në spitalin onkologjik, sa herë takojnë doktorin thon, po e sigurt që ishte kancer? Domethënë, e sigurt akoma nuk e pranojmë brenda vetes së tyre. Kështu që janë është shumë e rëndësishme që diagnoza e kësaj sëmundje të jepet në prani edhe të një psikologu në mënyrë që të identifikojë ato pacientët që kanë nevojë për më shumë suport.
0: Tani ndonjëherë mjeku bën dhe rastin e psikologut.
1: E bën, po.
0: Si ja thot Fationa Kraja dikujt që ka kancer, pra dikush që vjen përpara teje dhe ti duhet t'i japësh lajmin e sëmundjes?
1: Tani, kur pacienti vjen tek neve, në përgjithësi, përsa ko ka bërë gjithë ato ekzaminime, biopsin, paka shumë e ka kuptu që ka një gjë që nuk shkon. Mundohem t'ja them që kjo është fakti, kjo është situata, ndoshta duhet pak ditë që ti ta pranosh të diagnozë, dhe pasaj të hulemi dhe të flasim se si do ta trajtojmë. I them gjithmonë që një diagnozë e kancerit të gjirit nuk mund të përcaktojë të gjithë jetën tënde dhe gjithë të ardhmen tënde. është shumë e lehtë me ia dhënë këtë diagnozë në momentin që është diagnostikuar në fazat e hershme dhe është shumë e vështirë nëse është në faza më të avancuara, por mendoj që në momentin që e gjithë ecuria se çfarë pret ti jepet në mënyrë të fragmentuar, nuk ka pse pacientet të di se çfarë do bëjë gjithë ecurisë së sëmundjes apo të mikimit të saj. Hapi parë është që të pranoj diagnozën. E dyta, hajde të diskutojmë kush janë alternativat e trajtimit. Por dhe shumë informacion shpeshherë ngarkon dhe bën atë më të frikësuar. Kështu që mendoj që duhet parë ras pas rasti, në varësi të kush është pacienti përpara.
0: Doktoresh Fationa Krajat, falenderoj që ishe me mua sot dhe që ndam këto momente bashkë dhe këto informacione mbi kancerin e gjirit, ndërë patjetër një share shumë të mirë nga aspektin profesional. Do të takojmë sërish, se nuk kemi vetëm kancerin e gjirit.
1: Nuk kemi vetëm të Tori Rozë. Shumë faleminderit për ftesën, edhe ishte shumë kënaqësi të komunikoni.
0: Mirë miq, këtë program i sot i erdhi fundi. Ju uroj një fundjavë të këndshme, uroj të dalit dielli ditën e nesërme dhe pse jo ta shijoni fundjavën, mos harroni gjithmonë se jemi shëndeti është gjithmonë i parë.
1: Shëndeti është gjithmonë i parë.
0: Do ridëgjohemi sërish të shtunën e ardhshme në orën 7:08 të darkës në Vitality Vibes, Top Albania Radio dhe Tar TV. Deri atëherë, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Natën e mirë.
2: Ky emision u mundësua nga Intermedica dhe Vera Virhov. Një kontroll i vogël mund të bëjë ndryshimin më të madh. Një hap i thjesht mund të japë sigurinë që meriton. Tetori është kujtesa për të gjitha ne, të kujdesemi dhe të mbrojmë jetën. Tetori Roz, muaj i ndërgjegjësimit. Intermedica ju fton të kryeni protokollin e plot të kontrollit të gjirit nëpërmjet ekografisë me elastografi dhe mamografisë me tomosintez. Kujdesu për veten sot, sepse parandalimi shpëton jetë. Intermedica, life needs care.
3: Këtë tetor merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lek me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirpresim me analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike, psikiatri dhe logopedi. Për gratë

0: mirëpritur pranë klinikës Virhof për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhof, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islam Alla, Tiranë.
1: Pardon my friend.
2: Shumë dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
3: Qenë personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
2: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
3: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
2: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
3: të gjoksit.
2: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
4: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital pinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
5: TV. Top Radio.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8% duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2% duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Një aksident të rrugor u regjistrua pas ditën e sotme në autostradën Levan Tepele në vendin e quajtur Fratar, ku dy automjete u përplasën me njëra tjetrën. Si pasojë përplasjes së fortë, kanë mbetur të plagosur dy drejtuesit. Ata janë transportuar me urgjencë drejt spitalit rajonal Fier, ku po marrin ndihmën mjekësore. Paraprakisht dyshohet se shpejtësia e lartë dhe lagështia në rrugë mund të ketë ndikuar në shkaktimin e aksidentit. Reshjet e shiut me intensitet të lartë të përqendruara brenda pak minutash kanë shkaktuar prezencë ujë në disa zona të qytetit të Vlorës. Situata paraqitet problematike në lagjen Pavarësia, por edhe në rrugë të tjera të qytetit, ku qarkullimi vijon të jetë i vështirësuar dhe disa segmente janë me ujë në rrugë. Në lagjen Pavarësia, banorët ankohen për bllokimin e pusetave, të cilat sipas tyre janë mbushur me gurë e materiale të tjera inerte. Pas votimit të hartës së re territoriale, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se nëse vjen në pushtet do të rikthej bashkitë premtuara, duke e cilësuar këtë proces si një nga shtyllat kryesore për ripopullimin e vendit. Gjatë një bashkëbisedimi me qytetarët, Berisha garantoi se 100 bashkitë premtuara do të bëhen realitet, ndërsa paralajmëroi se mund të rikthehet edhe një numër bashkishe komunash. Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje shteteve të bashkuara të tërheqin sanksionet e vendosura ndaj gjykatës ndërkombëtare penale, duke paralajmëruar se presioni ndaj këtij institucioni rrezikon pavarësinë dhe funksionimin e tij. Në një deklaratë në emër të BE-s, përfaqësuesi i lartë për politikën e jashtme Kaja Kalas theksoi se gjykata duhet të jetë në gjendje të përmbush mandatin e saj në mënyrë të pavarur, pa presione dhe ndërhyrje të jashtme.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Oktoberfest në Baumarkt. Tetori Gjerman vjen

0: Market. Shijoni ushqime tradicionale germane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni Smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
2: Eww, çfarë bisliku.
1: Wow, diarrhea.
2: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: O vla, për përvjetor po mendoj ti marrë një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: Shëndeti juaj meriton kujdes, vëmendje dhe përkushtim. Në klinikën Virhov ju mirëpresim me analiza laboratorike, vizita ginekologjike, pediatrike, neurologjike, kardiologjike, dermatologjike, psikiatri dhe logopedi. Për gratë që po përjetojnë menopauzën, ofrojmë këshillim dhe kujdes të personalizuar me doktoresh Moza Keta për ta jetuar këtë fazë me më shumë qetësi dhe besim. Gjithashtu për infeksionet seksualisht të transmetueshme jeni të mirëpritur pranë klinikës Virhov për të marrë diagnozën dhe mjekimin e duhur. Për të veçlit tuaj ofrojmë vizita pediatrike me doktoresh Teuta Neli, me kujdes dhe vëmendje në çdo hap të rritjes. Klinika Virhov, kujdes për ju dhe gjithë familjen. Rruga Islamalla, Tiranë.
6: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: nuk është luks, është zgjedhje. Adresa: Kompleksi Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo eksperiencën Royal. Aiello, Te lo mai detto.
1: Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për te i topit në Top Albania Radio.
2: Çdo fillim i ri vjen me emocione, me sfida, por edhe me shumë dëshirë. E pikërisht në fillimet e reja, fillon dhe e pyet veten se çfarë ka më shumë rëndësi në këtë jetë. Njerëzit, ata cilat kanë qenë aty për ty në momentet e tua më të vështira, por edhe ata që kanë qenë gjithmonë gatshëm për të ngritur dollije për të festuar fitoret e tua, sidomos ato më të vështira. E ndonjëherë jemi aq të zënë duke vrapuar pas gjërave që ndoshta nuk kanë aq shumë rëndësi. Sa ka rëndësi njerëzit që i duam dhe na duan, sa ka rëndësi ndonjëherë thjesht një telefonat, thjesht një mesazh, si je, ka marr malli për ty ose thjesht ta je mirë. E nëse do e bënim këtë gjë, ndoshta do kuptonim se sa vlerë dhe sa do ja rregullonim ditën dikujt që duam. E ndoshta kjo është ajo çfarë dua të sjell në ekran. Më shumë vërtetësi, më shumë dashuri dhe më shumë njerëz. Jemi në tetorin roz, në muajin që na kujton se sa e rëndësishme është të kujdesemi për njëri tjetrin, po edhe për veten. Sepse në fund, pas gjithçkaje që bëjmë dhe gjithçkaje që arrim, ajo që mbetet janë njerëzit dhe dashuria që kemi dhënë. Unë jam Francesca Rustem dhe ky është Për te i topit në Top Albania Radio. Dhe jam shumë e lumtur që këtë rrugtim po e nis dhe ndaj me ju. Jam në studio me një personazh që shpesh herë paragjykohet se është një shpirt i lirë. E ashtu si kur se thote ai vetë, Limi has no limits. Lim Hoti,
3: përshëndetje.
2: Përshëndetje dhe faleminderit që pranove ftesën.
3: Mersi, është vete imja.
2: Tani, unë kam shumë pyetje për ty,
3: okay.
2: Por më e bukur dhe më rëndësishmja është si është një ditë e zakonshme për Limin, që për dikë tjetër ndoshta do duke shumë e çuditshme ose pak e pazakontshme.
3: Okej. Më thënë të drejtën, dita ime është pak ekstra ordinere, jo sikur ditët normale të njeriu që bën një jetë bazike. Normalisht nuk kam alarm në telefonin tim, nuk e du fare, është diçka që më le pa gjumë, jo që më zgjon. Dhe e njës ditën kur duhun, si duhun, takimet e mëngjese gjithmonë i kaloj për në drek, por më thonë të drejten edhe punoj. Shumë, po më shumë punoj me mend, se sa më duar, si i thonë.
2: Po fizika?
3: Po.
2: Pse u vënove sot njerë, nuk po të regove?
3: U vënova se...
2: Më duket se nuk e bërë zjedhjen e duhur. Për makinë edhe për naftë, ti furnizohesh tesa për ojlë apo jo?
3: Më thënë të drejtën, unë benzinën e Bentley të SP ja edhe, por momentalisht po përdoj një makinë elektrike nga që kom shumë takime dhe nuk duhet bje shumë në sy në për këto punët, takimet, ditën, dhe përdoj një makinë elektrike, por Bentley ja edhe.

0: Benzinet e GSP, ja.
1: Kush ishte Limi para se të bëhesh një personazh i njohur?
0: Unë gjithmonë kom qenë pjesë e industrisë, por kom qenë backstage, që do të thotë unë njoh shumë mirë artistat, botën e artit, klubet, njoh mënyrën se si funksionon gjithçka, si nga televizionet, ashtu dhe nga personazhet
1: e showbizit.
0: Limi,
1: ti e ke kërkuar famën apo fama të ka kërkuar ty?
0: Është një diçka që nuk ishte zgjedhja ime, për shkak se vjedhë nga një familje shumë sociale, shumë e njohur, por jo sociale në jetën e Instagramit ose por në jetën e përditshme në shoqërinë tonë, Tiranë, Shqipëri, gjithandej. Dhe kjo më ka bërë që t'jem gjithmonë përpara shumë njerëzve dhe gjithmonë të marr një pozicion dhe gjithmonë të tregoj atë kulturën, taktin, intelektualitetin tim ose si mund ta them.
1: Ti në fakt në Instagram poston një jetë shumë alegro. Në fakt jetën e ke të tillë.
0: Po.
1: Por kjo gjëja ka sjell xhelozi? Nga njerëzi që gjithmonë të kanë rrethuar.
0: Me thënë të drejtën, hapa të ka në stage të ndryshme, në shkallë të ndryshme të jetës, më përpara ka qenë shumë gjykuese. Pastaj u bë njerëzit u afeksionuan me këtë lloj jete, dhe më thonë ishte diçka që e kërkonin, në fillim se pranonin, tani po e kërkojnë gjithë. So, unë jam edhe pak, kom bë një jetë si çdo unë, nuk ose marë direktiva ose nuk është se dëgjoj çfarë thonë njerëzit, unë kam atë mënyrën time të jetesës dhe përpiqem të bëj më të mirën, ose siç e thon amerikanët, be the best the rest.
1: Çfarë ka sakrifikuar Limi për të qenë këtu ku është sot?
0: Ajo çfarë kam sakrifikuar është dhe që do doja që ta rregulloja është pjesa e kohës me babën tim, me nonën time, me familjen, që t'jem pak më i afruar me ta, që të shijoj këtë lloj jete, do të thonë një jetë pak më të qetë, që nuk duhet të m'gjeli pishmon se gjithë kohës kohën.
1: A ka pasur njerëz që nuk kanë besuar te ti? Për shembull familjarë që të kanë thënë Limi, mos shko më në X vend se na e ke nxirr faqen.
0: Shikoj, unë kur kam qenë i vogël, për shembull, po marr një kështu, kur kam qenë 13-14 vjeç, i vogël, shumë i vogël për të reflektuar, për të arritur një konkluzion. Baba im më merr afër dhe më thosh, shikoj, sot ti je zoti i shtëpisë ose ti më dha një përgjegjësi që në atë kohë mendoja po çfarë po thotë ky, pse po thotë ky, ti je më i madhi si jam unë me mendimin tim. Por realisht me kohën kjo gjë më ka dhënë përgjegjësi, më ka dhënë një lloj stadi që mirë dhe keq, njerëzit besojnë tek unë, sidomos familja ime, sidomos shoqëria ime. Kjo gjë më ka ndihmuar që të jem do të jem ky që jam, edhe me gabime, edhe me të mira, edhe me këqija, nuk ka rëndësi, thjesht e din, kanë besim tek unë dhe kjo gjë mund ka më gjithmonë të fortë.
1: Ti shpeshherë ekspozon jetën e luksit, vajzat, klubet e natës, po sa përqind vërtetësie kanë këto postime në jetën e Lim Hotit?
0: Dhënë të drejtën,
1: unë për shumë nuk mendoj që ti je 100% Limi i klubeve të natës. Limi i vajzave ose Limi që gjithmonë është off limits?
0: Unë se tani nuk dua të bëj si çuni mirë, kuptoj, duhet të jem.
1: Po sa më limit çuni mirë, ja.
0: Domethën jo më mirë, patjetër, sepse asnjëherë nuk jam i dëmshëm për shoqërinë, asnjëherë nuk jam i dëmshëm për familjen, ose nuk jam në atë lloj rrymash që të bëj negative. Do me thonë, unë gjithmonë jam pozitiv, gjithmonë jam dashuri, gjithmonë jam respekt, gjithmonë jam tja përkraje, mundohem që jetjem aty për njerëzit e mi, për ata që janë për mu, po shiko, nga një herë njetë, unë me vërte se unë e bëj parti, shumë njerëz i din partit e mia që bëjon. Edhe aty mund vinë shumë njerëz për një periudhë, për shembull 10 vjeçare, 15 vjeçare, mund të kenë hyrë, mund të kenë dalë shumë njerëz. Por realisht vetëm 1-2-3 i mbaj mend që kanë qenë. Domethënë është kjo jeta ime, jam unë dhe pjesa tjetër nuk është se ka shumë rëndësi për mua.
1: Limi, a ke limite?

0: shkarko. Pa fund, lek fito.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O-Vital!
3: O-Vital, cilësi në katër stin.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
7: Gjysha, si je ti?
8: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
7: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi ka qare dhe veshët.
7: Si nona, që ka bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
10: Birthday Topit në Top Albania Radio.
11: Rikthehemi në këtë pjesë të dytë në Top Albania Radio për Birthday Topit me Lim Hotin. Unë nga basur shumë pyetje për ty. Je një personazh shumë, nuk e di pse më duke shumë kështu undercover, edhe pse ti je off limits, edhe pse ti je pa filtra. Çfarë duhet zbulojnë vajzat, ose çfarë duhet të zbuloj unë më shumë për Lim Hotin? Diçka që Limi nuk e shet në publik, diçka që Limi nuk e tregon gjithmonë, por që Limi e ka.
12: Se di, gjithmonë mendoj që I'm the best, edhe gjithmonë mendoj që do t'jap atë që ti po e mendon.
11: E ka patur për ty një çmim që e ke paguar në lëkurë?
12: Jo.
11: Të shënit i hapur, të shënit i drejt për drejt, duke qënë shëshërim?
12: Shpesher po, kom pas që sulme për shemë, si të nëtuash jo të drejt për drejt, apo me këto loj gjelozit, me këto loj pjesa me që kaloj më shumë e më me njerësit, me shëqërin ose me... Se, këta janë ata që gjithmonë i kesi, si me thonë, kundra.
11: Kush janë më shumë gjelozë, femrat apo meshkujt? Kush e gjelozojnë më shumë Limin? Meshkujt?
12: Meshkujt.
11: Tani do të ndalim pak në fakt tek një marrëdhënie jotja, mjaftë sinqert, dhe ta njohim pak Limin edhe si baba. Djali yt ka mbushur 12 vite jetë. Si është marrëdhënia juaj?
12: Më thënë të drejten, nuk është aty ku të doja të ishte, normalisht, po kemi një marrëdhënie në distancë, përpiqem të jem aty për të, për gjëra të mëdhaja, për gjëra të vogla, normalisht është mami i tij, dhe shikoj.

0: Unë që kur kom kur që kur jam nda, për shembull me ishin me mamën e Dilanit, unë kom marrë një seriozitet,
1: një lloj raporti të mirë.
0: Dhe i kom darë gjërat. Mm-hmm. Kurse unë kom marrë me shpresa ose të jap të krijoj në mendjen e saj që mund të ketë edhe një ditë për shkak të letrave, për shkak një mini arsyeve të ndryshme. Nuk jam ky njeri që gënjej. Unë kam vetëm një rrugë, unë nuk gënjej. Mundohem të bëj më të mirën, por jam i drejt për drejt në një moment të caktuar kur duhet seriozisht marrë një vendim. Dhe në atë moment vendimi ka qenë që shikoni kemi ardhur deri këtu. Pavarësisht dëshirave tona, ne do jemi vetëm për çunin dhe të jemi aty për atë përse se cili t'japi të investoj vetën e vetë. Ka që dhe e kom ndarë, nuk kom hyrë, jo me gjyqje, jo për ti këshu, ose unë gabim, se ti, what's done, it's done.
1: Ti vetë brënda vetës sënde, në momenti që Dilani ka lindur, kënë dirë që diçka ka ndryshuar të ti?
0: Ajo ndryshon gradualisht, por në fakt, kur ka lindur Dilani, nuk kom qeni veshu si doktor, kom jetoja në Zvicër në atë kohë, në 2021-shin, dhe... Po, unë e kom përjetuar, e kom pasë si është, e kom rritur dhe në 3 vjeç, i di përgjësit, i di se zi shkojnë gjona, dhe më thonë, jam si një, jam një mashkull i kompletuar nga të gjitha aspektet, pa nga gjitha, por i mirë në gjithçka.
1: Nëse Dilani të merë në telefon dhe të thotë, ba, kam nevoj për një këshill nga ti, cila do t'ishte këshilla e parë që do jepja? Këshillat e limit?
0: Këshillat e limit, mos arro që babi do, edhe do jem aty gjithmonë për ty, bëj më të mirën, përpiqet të bësh më të mirën, je i dashur, respekto njerëzit, duaj nënën tënde dhe mendo vetëm për veten.
1: Pra morali dhe familja dhe edukata gjithmonë në përparësi.
0: Yes.
1: Tani ta bëjmë gjën pak më spicy. Timi, unë gjithmonë e kam pyetur veten pse Limin e quajnë Doktor Limi.
0: Po,
1: tani, ti nuk je doktor me të vërtet.
0: Është një lloj muhabeti kështu doktor femrash, në kuptimin sepse unë dashuroj femrën. Nuk e gjykoj femrën. Përpiqem të jem aty dhe të shoh më të mirat ose të anjërin pa gjërat e saj më të mira. Pavarësisht se çfarë po kalon, unë jam ai që jam si shok, si dashur, si partner, si kolegë, si... Dhe me thonë, e dua dhe respektoj dhe dua të ndimoj femra gjithmonë. Dhe kjo më ka bërë gjithmonë të dashur në aspektin me femra, dhe gjithmonë më kanë dashur dhe i dua shumë.
1: Si ka marrëdhënie të Limi me femra tani? Kush pëlqejnë më shumë, vajzat e Kosovës apo ato të Shqipërisë?
0: Të dyja nuk mund t'i ndajë, si kur bjonde apo brune, është... Për mua, femrat shqiptare janë shumë të mira, disa nga karakteri, disa nga pamja, disa nga punet, nga gjërat që bëjnë, disa, dhe më thonë, kanë cilësi shumë të mira, dhe më thonë të drejten, unë i du shumë femrat shqiptare.
1: Ti në fakt, në deklaratat që ke dhënë, ke thënë që i gjithmonë pro mardhënjeve të hapura. Tani, unë nuk e di një vajzë nëse është e lidhur me ty, a e pranon këtë pikën tënde kyçet kontratës?
0: Po, normalisht në fillim e pranojnë, janë dakord, por pastaj kur shofi se si qega realisht, sepse gjitha kanë me të dëgju me këtë gjë, por me të përjetuar është shumë ndryshe. Pastaj vazhdojnë të gjelozi, por gjithmonë duhet të tregojmë vendin njëri tjetrit, ose duhet të tregojmë qëllime tona se për çfarë ku jemi, sepse të bësh shok ose të bësh një të dashur, duhet paktën të të bashkoj diçka. Nuk mund të lidhesh me një njeri pse e shefti që është dikush në Instagram dhe okay, ky po m'pëlqen, këtë dua ose kjo goca ka që mirë këtë duje, o dy të matë gocën ose ma qëni duhet të bashkoj një punë, ose duhet bashkoj vendi ku jeton, ose duhet të bashkoj një shoqëri
1: ose thjesht kimia, mori Limi, kimia është
0: kimia është e rëndësishme, po.
1: E meqense ne jemi në këtë vorbullon e videove erotike,
0: po.
1: Edhe ti mbahesh si një njeri pa limite, mbahesh si një njeri që para kamerave patjetër e ke ekspozuar veten tënde edhe jetën tënde. A është e shkuara jote ndoshta në një veprim që ti ke bërë mund t'je shpenduar?
0: Unë nuk jam ai njeriu që ju bëj video femra, nuk e kam këtë si qëllim ose t'ja u imponoj në momentet caktuara që të bëj këtë lloj gjëje, por realisht mua janë fermat ato që kërkojnë.
1: Tani ti me vetë e para kamerave diçka ke bër?
0: Un bëj edhe i postoj vetë, nuk pres që të bëhet ose t'ja bëj një femër pa dëshirën e saj ose pa e ditur. Këtë doja thoja, se un i bëj shumë gjëra, po i postoj. Edhe pyes, ta hedh, mos ta hedh. Kupton, nuk është se un ja bëj, ja imponoj ose ja bëjmë sheftas ose kom kët galerinë me video të gocave ose të femrave, jo, nuk e kam këtë gjëra, unë më shumë, gjatë jetës time, më shumë kanë kërku femra, hajde ta bëjmë video kështu, hajde ta bëjmë video ashtu, hajde ta bëjmë video kështu, kështu që nuk jam shumë pro i kësaj gjëra, më shumë e shijoj se sa të demonstroj.
1: Limi, unë jam kurioze, ishat e tu, janë shoqet e tua?
0: Po, ishat e mi janë shumë të mira, edhe i përshëndes, por realisht, edhe në këto momente, që nga kur kam qenë me Cecilën, unë ruaj një marrëdhënie. Tani gjithkush ka jetën e vet, ama e di, ato e din se kush jam dhe unë e di se kush jam, dhe ne përsëri e kemi atë respektin që do jetë gjithmonë gjatë gjithë jetës, dhe e di që ato nuk e më hedhin kur poshtë, dhe asu nuk i hedhas herë poshtë, po i respektoj dhe se kush jetën e vet.
1: Kur e kthen kokën mbrapa për shembull, mendon dhe thua, "Edi si është puna me këtë vajzë, do doja të ripërtëriar historinë."
0: Unë e kom provu për ta bëhë këtë gjë më përpara, por është diçka që për mendimin tim është thjesht një merak, ose një në trunin tatë ka ngel një memorie, një moment dhe ai gërmon edhe kërkon, por nuk është e shëndetshme. Unë mendoj.
1: Ke pasur lidhje toksike?
0: Po, kom pas lidhje crazy relationship.
1: A do e konsideroj lidhje po, në alë bënd të tjo?
0: Me thënë të drejten, unë i quaj, nuk më t'i quaj toksike, por i quaj bas personi, dhe personi në fjalë, për shembull, ishte më shumë një show i ndërtuar në televizionë, kupton, ishte një diçka jo shumë reale, kërse kisha një lidhje
1: nërmë. Kje më konsideron të tjelë?
0: Jo, nuk e kon konsideru asë herë dhe nuk e konsideru asë tani. Si shtë të diska nërmë?
1: Nuk
0: e
1: një, disa zëshë më kanë thënë që ju kanë parë sërish bashkë.
0: Jo.
1: Asë një herë?
0: Jo.
1: Asë për një kafe?
0: Jo.
1: Po pëse limi, ti thej që isha ti ke shoqe?
0: I kom, po nuk i në bo. Ishat, pasaj kjo nuk po them që është ishim, kjo ishte në show, ishte një diçka ndërtuar në show.
1: Limi nuk e mendon kur veten të martuar?
0: Po e mendoj nga një herë edhe do ta shohim, pretendojmë.
1: Nuk ka ardhur akoma asnjë vajzë të bëj ty që të gjunjëzohesh dhe të thuash merit me?
0: Po no, nuk është ashtu, unë nuk funksionoj. Unë me thënë të drejtën syti kom 4, si që thonë, unë po pretendoj ose po kërkoj, por nuk është ja kam vënë vetes qëllim, ja kam lënë momentin derisa të vi. Normalisht që edhe unë do krijoj dhe u familje, bledoj familje të mëdha, se jam shumë pro ndërtimit të familjes dhe trashëgimisë dhe kalimit breza në breza, pse jam.
1: E megjithatë Limi, unë e di dhe kam dëgjuar që dasmat në Shqipëri vazhdojnë deri në nëntor. E për gjithë ata që janë në kërkim të fustanit të nusërisë, atë perfektin, mund shkoni të kërkoni tek Amour Couture sepse sapo është postuar dhe koleksioni 2027-s. Ne do të rikthehemi pas pak në Përtej Topit me Limin dhe të tjera. Përgjigje që jam e bindur që mezi po i prisni. Një herë ta dëgjosh

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tan. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fix jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fikse që nuk të zhgënjen.

0: Radio.
1: Kthehemi në këtë pjesë të tretë dhe Limi, unë kam përgatitur një lojë për ty. Brenda çdo veze në akuariumin ka nga një pyetje, por nëse ti zgjedh Jokerin, pyetjen do ma bësh ti mua.
2: Okej.
1: Okay. Mos më thuaj që ja qëllon me të parën.
2: Se di, besoj. Në është një pyetje. Okej.
1: Okay. Do na lexosh tani.
2: Po patjetër. Cili nga personazhet publik që ke bashkëpunuar në biznesin familjar ka kërkuar buxhetin më të lartë për marketing? Me thënë të drejtën, merren menaxhimin e biznesit, merren familja dhe nuk është se merre mua me këtë.
1: Limi nuk ka asnjë informacion?
2: Nuk kam asnjë info.
1: Megjithatë unë shikoj që ndoshta shpeshherë ti përcjell dhe okay, pyetjen tjetër.
2: Okay, vajza më seksi e showbizit shqiptar sipas Lim Hotit është?
1: Se mos të kucon dhe më thua mua. Dua emër këtu.
2: Emër.
1: Mos okay. Ma kalo kështu?
2: Jo, s'do ta kaloj. Më thënë të drejtën dhe të vërtetën, ashtu si që shof unë, momentalisht, ti e bumi, ti e...
1: Falim dire, tonë të dhash mos ma bëj qefin.
2: Jo, nuk po ta bëj qefin.
1: Hajde, Limi, një vez tjetër. Jo, s'do kanë
2: tuar në për intervista tjera.
1: Një vez tjetër, Limi. Hajde. Me mikrofonin e di që e kemi pak problem.
2: Okej, okay, s'kam problem se do ambientohemi. Në zbulo bisetin e fundit me ish partnerën të ndër të fundit publika.
1: Po Limi s'ka partnera, ka partneri Limi?
2: Ja, momentalisht nuk kam partnera. Po partnerja fundit dhe mesajë i fundit me ish partnerën e fundit është të telefoni i para fundit. Se këj fundit jam
1: qëmë në mora dhe
2: nuk quat.
1: Hajde një vez tjetër, Limi. Unë po presë për Jokerin, me sa duket...
2: Së është Jokeri?
1: Nuk është dita jote sëtë.
2: Jo. A jene një lidhje serioze tani dhe po planifikoni për martesë?
1: Të pyetë ta bëra njërë.
2: Po.
1: Përgjigjen paka shumë jem, e di.
2: Po.
1: Po planifikimi nuk e di. A është i largët, a është i afërt?
2: Besoj do jetë sa më shpejt, që gjithmonë shpesojmë për më të mirë.
1: Po e kupton sa zemra mund të kështyrë në këto momente apo jo?
2: Jo.
1: Këto momente apo jo?
2: Jo, ato bilet duhet djenë të lumtura dhe të afrohen, ku janë se të zgjedhim në një.
1: Po do të afrohen me unaz dhe me velo direkte, Limi, mendoj e mirë.
2: Po nuk është shumë e thjeshtë me mua. Duhet ato të kenë besimin në veten e vet dhe pa tjetër. Pastaj martesa qef do jetë, është The Joker.
1: Këtë drejtë më bërë çfarë do lloj pyetje.
2: Okej.
1: Okay. Sa vezë të deshën, kjo ishte e pesta.
2: Pyetje për ty, pyetje për ty.
1: Ure, atove shumë duket.
2: Po s'po di, ku do të qëlloj, tani, mos t'jem shumë i keq, mos t'jem i but, t'jem normal.
1: Hajtë, se unë jam e përgatitur. Që në momentin që e di që do vije një intervist, jam përgatitur për çfarë lloj gjëje.
2: Po. Okej. Je e lidhur në një relationship?
1: Jo, nuk jam e lidhur. Po presë të unë si puna jote. Një person të duhur me vetë besim.
2: Nice, nice. Më pëlqen. Okej. Okay. Na tregoj foton e fundit me një personazh publik. Oh, oma. Para javë, gjeru në videoklipin me Marinin.
1: Limi këngëtar? Apo Limi në videoklip?
2: Producent. Unë jam producent, kom studjet e mija, labelin tim. Sa po marova edhe shkollën, universitetin.
1: Limi, unë nuk e di ku kam lexuar për ty që ti gjithashtu je dhe detektiv.
2: Yes, shumë vërtetë.
1: Do me thënë, unë në gjithë të Tiranë pas kam kërkuar kot, dhe pas kam gjetur asgjë se Limin e pas kam pasur për balë.
2: Po,
1: ti telefonin, do me thënë numër telefonit e ke lëndi ku në bio, apo nuk e ushtron si profesion?
2: E ushtron si profesion në mënyrë private, ne kemi të gjitha pajisje dhe të gjitha kushtet, është një shkollë akademike, është 3 vjetë, duhet t'i marrësh vit pas viti nga 3-4 muaj, dhe pajisësh ne kemi zyrat në blok, dhe po... Çfarë
1: do të thotë që është diçka zyrtare?
2: Është normalisht diçka zyrtare.
1: Mirë, Lim, kur s'kem diçka, atëherë di ku do të jetohem.
2: Patjetër.
1: Kështu edhe ju, Lim Hoti, detektiv, doktor, edhe producent.
2: Po.
1: All in.
2: Sidomos të kohë të fundit po kërkojnë shumë për shumë arsye të ndryshme. Për bizneset, për familjet, për gra, për burr, për kolegë të punës.
1: Vërtet?
2: Po.
1: Do të thotë këto gjëra vërtet ndodhin në Shqipëri. Njerëzit janë vërtet kurioztar të dinë se çfarë bën.
2: Patjetër, sapo kishim para 3-4 ditësh kishim një punë për një call center, verifikuam kush po gënjen. Okej. Okay. Këtë zgjidh të Limi për martesë, për një natë të vetme dhe kujt do ja hapte me telefonin dhe kujt do i bëj blok, kujt do në rrjetet sociale.
1: Pra martes, blok?
2: Mes Alba, Dolce, Benita dhe Eliona. Us para jom tip se ju jap shumë rëndësi blokëve, apo për martes, zbesoj si mundim të kem diçka mes njëra nga gocat. Në një natë vetme, edhe këto netet sose më intrigojnë asnjëra nga personazhet.
1: As me Elionën, se me Elionën duket se la diçka pesdova të brenda.
2: Jo, me Elionën jemi shumë shok të mirë. Jo. Më mirë të rim kështu, se si jemi. Dhe kaq, nuk e di, nuk e kam shumë. Unë preferoj goca thjeshta, po edhe ekstraordinari. Pëlqen, kam një lloj tipi ndryshe. Nuk është se më ndryshe. Nuk është se më pëlqen shumë këto që kanë komplekse.
1: Mund të gjejmë ne një vajzë të thjeshtë dhe ekstraordinari për Limin.
2: Po.
1: Po kërkon dy është... ekstremitete Limi.
2: Po. Po.
1: Ti ke gjetur një mix të tillë ndonjëherë?
2: Po. Kam
1: një,
2: po, dikush është shumë grounded i bie, por është shumë lart. Edhe është shumë grounded same time. Se di, nëse jam i qartë.
1: Hajde pyetja e fundit, nuk po të.
2: Okej. Okay. Joker, Limi pyete Franceskën.
1: Oh, Joker again, ha?
2: Mhm.
1: Po pas kanë bërë me hile këtë puntat.
2: Po, pra. Shohim në dorën tënde një unaz. Kemi martesë, fejes apo promise.
1: Po asnjëra nga këto, mërë, asnjëra nga këto, se unë punoj

0: Vetë edhe shkojmë edhe e blejmë unazën vetë në dyqan.
1: Po mirë, pse ke vonë për të ndaluar nga çminat?
0: Shikoj ç'ndodh. Kur kam shkuar e kam bler.
1: Po.
0: Çuditërisht e vura këtu dhe unë nuk e dija se çfarë. Ngeci këtu, nga dora tjetër nuk më bën edhe ja kështu.
1: Shumë mirë, të shkon.
0: Faleminderit.
1: Të shkon.
0: E ne kemi ardhur drejt fundit. Jo, Limi, vezën tjetër nuk do e hapësh. Të kam lëdur boll, të kam pyetur boll. Ne kemi ardhur drejt fundit.
1: Si më do të bëjmë makinë?
0: Faleminderit, jam e bindur që ashtu sikurse edhe unë dhe të gjithë dëgjuesit në Top Albania Radio na kanë dëgjuar dhe janë kënaqur me ty dhe përgjigjet e tua. Unë faleminderit që ishe pjesë e përtej topit. Ne bashkë do takohemi çdo të shtunë në orën 20:00 deri atëherë. Këto e ke bërë ti.
1: Po.
0: E thon pasaj që Limi nuk është gentleman. Ej, faleminderit shumë.
1: Të shkojmë
0: shumë. E ne do takohemi së bashku çdo të shtunë në orën 20:00. Deri atëherë, paçi pa dhe miru takofshëm.
1: Shumë faleminderit. Je shumë e mirë.
2: E ke menduar cila do t'ishte?

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Alo, përshëndetje.
3: Ronaldo.
2: Kam në studio një djalë.
3: Po.
2: Thua përshëndetje.
4: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
2: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Mjaft, të thotë gjë si emër?
3: Ju përshëndes. Po, po, patjetër që ndaj.
2: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
5: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për sipërse.
6: Ronaldo Sharka Podcast. Do të hënë ora 18.
7: Gotek Hysberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfito nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në Gotek Hysberisht.
8: Kaloje biznesin tënd online, shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
9: Stop. Top Radio.

0: Çmimet sa po kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash më përrin me ullje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merë televizor Samsung 65 polur Smart TV 25.900 lek. Levatrice Ocean 9 kg, klasë energjis A3+, 5 vite garanci, 24.900 lek. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lek. Merë me 69% ullje setin fur plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lek. Nxito, sepse oferta dhe sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësur kuqa po e afroj shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bostë të përryu.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
6: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Familja e shtetasit Erkan Nika, i cili punonte si inxhinier i dytë në një anije turke të sulmuar me dron, bën apel shtetit shqiptar të përfshihet në kërkimet për gjetjen e 28 vjeçarit. Baba i tij, Rex Nika, gjet një interviste për Top Channel, bën thirrje për ndihmë nga Turqia. Familja Nika jeton në Turqi prej vitit 1997 dhe Erkani punonte prej vitesh në anijen e mallrave Arojat, e cila u sulmua në detin e Zipran portit Novorossiysk. Jati thot se ania u nis nga porti i Durrësit dhe se në bord gjendeshin 16 anë, por i zhdukur rezulton vetëm Erkani. Artistët që shfaqen në video intime në internet kanë nisur ankesat pranë autoritetit të medjave audiovizive për fshirjen e tyre nga platformat digjitale. Kryetarja AMAS Armela Krasniqi deklaron se pas apelit në Top Channel reagimi ka qenë menjëhershëm. Statistika tregojnë se numri i ankesave për këtë rast është gati sa gjysma e totalit të raportimeve që kanë ndërmarr gjatë vitit 2026. Mes 10 ankesave nëpërmjet bashkëpunimit me TikTokun janë arritur të bllokohen 45 linqe në TikTok. Me erëra që arrin deri në 169 km në orë, uragani Isaias mbërriti të premte në mbrëmje pranë qytetit Destin në Florida. Qendra kombëtare e uraganeve paralajmëroi për ngritje të rrezikshme të ujrave detare dhe për mbytje të menjëhershme, ndërsa stuhia përparon drejt qytetit. Në disa qarqe janë urdhëruar evakuime të detyrueshme, ndërsa dy aeroporte në veriperëndim të Floridas kanë pezulluar fluturimet. Pranë kufirit mes Floridës dhe Alabamas, autoritetet paralajmërojnë se uji mund të arrijë në lartësinë 2.7 metra. Një raketë që sipas një burimi diplomatik u lëshua nga forcat Huthi të Jemenit raportohet se goditi aeroportin ndërkombëtar King Khalid në Riyad të Arabisë Saudite. Pas incidentit u raportua për një shpërthim, evakuimin e aeroportit dhe pezullimin e trafikut ajror. Sipas të njëjtit burim, objektivi i sulmit ishte një strukturë civile, ndërkohë dëshmitar okular të cituar nga Reuters raportuan se një shpërthim i fuqishëm u dëgjua në aeroport.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Oktoberfest në Baumarkt. Tetori gjerman vjen

0: Market. Shijoni ushqime tradicionale germane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni Smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
5: Do unë kam bër.
6: Po si e ke bër?
5: Prit pra. Më pyetën, si e ke ikur xhelozin? Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.
7: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
8: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
9: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
10: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua mi? Ti qofsh.
11: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
12: Oh, po si ka emrin? Që ta di.
11: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
13: Shkarko Speed Taxi Albania.
14: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
15: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
16: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
15: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
16: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
15: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
16: E, mimi ka qare dhe veshët!
15: Si, nona, që ga bo super yll.
14: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
17: House music. This is going out to anybody who might be able to relate to...
18: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.
19: Can you feel it?
20: This feeling.
19: I said, can you feel it?
21: I can't stop.
19: it's just a little thing we like to call

0: dhe edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjit caktuar të sigur islam.
1: Edi, shumë fjallë të bukura për ty,
2: ne.
1: Se martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana, në Top Albania Radio, nga hëna 9 prente pre orës 10 deri në 13 me mua Stenin.

0: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 22. Në një sqarim të gjatë kushtuar votës pro-territoriales, ndonë se kishte kundërshtuar reformën, Erjon Braçe tha se votoi për të mos ikur nga Partia Socialiste e për të vijuar punën.
3: Dhuna e disiplinës që vihet në veprim në rast nevoje është deformimi më i madh antidemokratik që po i ndodh Partisë së Socialistëve. Unë votova që të mos iki, por të qëndroj, të bëj punën. Dhe gjithkush që e nje këtë punë e di fort mirë se kjo punë e tillë është e varur nga vota e shumicës.
2: Fjala e Braçes ishte e mbushur me kritika për kryeministrin Edi Rama, të cilit ju referua si i dashuruar me pushtetin dhe i kërkoi të pranoj gabimet.
3: Unë mendoj që e ka të vështirë të lëshoj pushtet. Ai ishte i dashuruar me pushtetin, fuqinë e autoritetin që ai jep. E ka përdorur për mirë, shpesh duke bërë mirë e si ndryshime të mdhaja në këtë vënd. E ka deleguar po për mirë, si që ka shpërdoruar në mënyrë të përsëritur në ministra e drejtorë të papërshtatshëm të erit të padenjë. Ka bërë gabime të rënda disa që duhet t'i pranoj nominalistit të tjetë.
2: Erjon Braçe tha se nuk i lejon Edi Ramës të flasë në emër të tij për votën dhe i kërkon që t'u sqaroj socialistëve se kujt i referohej me deklaratën e dieshme për duart e pista. Deputeti Braçe u shpreh se kartonin e ngriti i pandikuar dhe se zgjodhi ta votoj territorialen që të qëndroj për të punuar për 25.000 socialistët e jo vetëm që i besuan në zgjedhjet parlamentare. Partia Demokratike do të ndjek rrugët ligjore kundër hartës së re territoriale, por nuk ka besim të gjykatat.
4: Partia Demokratike

0: Praktike do të ndjek të gjitha rrugët ligjore, por paralajmëron të dashur gjyqtar se në narkoshtet rruga ligjore është një falsitet, se gjykatat janë notere të narkoqeverisë, se referendumet narkoqeveria nuk mund t'i lejojë kurrë.
1: Sali Berisha premtoi krimin e 100 bashkive kur demokratët të rikthehen në pushtet.
0: Një nga aktet më të para do të jetë miratimi një harte të qeverisës vendore nga parlamenti i ardhshëm, garantoj të gjithë qytetarët shqiptar se ato do rikthehen plotësisht, se 100 bashkitë e premtuara do bëhen realitet.
1: Ndërkaq kryetari demokrat akuzoi prokurorinë e posaçme se amnistoi krimin elektoral. Të shoqëruar nga ambasadori Eric Went, senatorët amerikan Jane Shaheen dhe Dick Durbin takuan drejtuesit e SPAK-ut dhe të BK-s, Claudian Bravo dhe Joni Keta. Për diplomatin e Washingtonit, kjo ishte e dyta vizitë në 4 ditë në prokurorinë e posaçme. Takimet rikonfirmojnë mbështetjen amerikane për pavarësinë e hetimeve me fokus luftën kundër krimit ndërkombëtar, trafikut të drogës dhe migracionit të paligjshëm.
2: Top Albania Radio.
1: Familja e 28-vjeçarit Erkan Nika kërkon përfshirjen e shtetit shqiptar në kërkimet për të riun i shtukur pas sulmit me dron Dajanie Sarojat në detin e si. Nika punonte si inxhinier i dytë në mjetin lundrues të mallrave. Në një intervistë për Top Channel, babai i tij thotë se nga 16 antarët e ekuipazhit u shpëtuan 15 dhe Erkani rezulton i shtukur prej 27 shtatorit. Bordi i transparencës uli me 2 lek për litër çmimin e naftës, ndërsa benzinën e shtrejtoi me 1 lek, krahasuar me një ditë më parë. Me pakica arizi shitet deri në 211 lek për litër dhe benzina deri në 195 në tregun vendas. Çmimet e reja mbeten në fuqi deri në mbledhjen e radhës të bordit.
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Artistët që shfaqen në videot intime në internet po ankohen te autoriteti medjave audiovizive për fshirjen e tyre nga platformat digjitale. Kryetaria e AMAS Armela Krasniqi tha se pas apelit nga emisioni Tech Top në Top Channel, reagimi ishte i menjëhershëm. Mes 10 ankesave përmes bashkëpunimit me TikTokun janë bllokuar 45 linqe. Pavarësisht boshllëkut ligjor për monitorimin e platformave digjitale, autoriteti i medjave ka ndërmarrë nismë vullnetare në bashkëpunim me TikTokun, kjo për fshirjen e materialeve të papërshtatshme në cenim të privatësisë që shkaktojnë bullizëm apo fenomene të rënda sociale. AMA fton për ankesa në faqen zyrtare.
2: Lajmi nga rajoni.
1: Policia e Kosovës sekuestroi armë municione në pronat e 38-vjeçarit të dyshuar për vrasjen e bashkëshortes e vëllait të saj, si dhe plagosjen e një të afërmit të tyre. Në automjet ju gjet pistoleta e përdorur. Sipas prokurorisë së Gjilanit, i dyshuari nuk ka precedent penal apo raportime për dhunë në familje. Motivi ende nuk dihet. Reagime në Maqedoninë e Veriut për rastin e dy shqiptarëve 21 dhe 23 vjeç që thanë se u dhunuan fizikisht nga policia në Shkup. Bashkimi Demokratik për Integrim pret dorëheqjen e zëvendës ministrit të punëve të brendshme Astrid Hiseni. BDI-ja kërkon hetim të menjëhershëm, të panshëm e transparent të rrethanave.
2: Lajme nga bota.
1: Ukraina kritika vendimit të Trumpit për lehtësimin e kufizimeve ndaj eksporteve ruse të karburantit, duke paralajmëruar se marrëveshja mund të ndihmojë Moskën të zgjasë luftën. Trump tha se akordi synon të rrisë furnizimin me karburant e të ulë çmimet në tregjet amerikane e globale. Por presidenti i Ukrainës argumentoi se lehtësimi i sanksioneve ndaj Rusisë pa marrëveshje të qartë të qëndrueshme për uljen e tensioneve përbën dobësie mund të favorizojë vazhdimin e agresionit rus. Dhuratat për Putinin nuk sjellin paqe, u shpreh Zelenski. Presidenti Trump reagoi pasi nuk u shpall fituesi i çmimit Nobel për paqen, duke e cilësuar vendimin e këtij viti si të turpshëm e skandaloz. Dihet çmimi i dha Navi Pillait, ish gjyqtare e gjykatës penale ndërkombëtare dhe ish komisionere e lartë e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
2: Kjo është Top Albania Radio.

Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njeri në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
0: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a
3: kupton? Që s'kam të merrte u.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëjt, jo Freud.
4: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00. This show contains offensive language. Ky program përmban gjuhë fyese.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Spot.
1: Nëse jeti radioje,

0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Pardon my friend.
1: Shumë shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Qenë personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
1: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, beso të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
1: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
2: të gjoksit.
1: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
2: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
3: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
1: Do unë kam bër.
2: Po si e ke bër?
1: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të dorosh që dashura të shkojmë një tjetër.
3: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.